Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Bitch.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, Tuzla. Utorak je 11. augusta, pred nama je još jedno ljetno jutro i 2 sata otvorenog programa. Ako ste već na putu prema poslu, u obavezama ste ili jednostavno još uvijek uživate u ljetnom odmoru, ostanite uz nas, a i ovog jutra donosimo najvažnije informacije iz Tuzle i okoline, servisne informacije, stanje na cestama, vremensku prognozu, ali i nekoliko tema koje mogu biti korisne u svakodnevnom životu. Govorit ćemo o sigurnosti u saobraćaju, posebno motociklistima kojih je tokom ljetnih mjeseci sve više na našim cestama. O tome kako voziti sigurnije, koliko je važna zaštitna oprema i šta mogu učiniti motociklisti i vozači automobila, razgovarat ćemo s Almirom Toromanovićem, predsjednikom Motokluba Tuzla. Tu su i naše redovne rubrike Vremeplov, Eko minute, Bonton, a podsjetit ćemo vas i na neke od događaja i tema koje ste možda propustili. Pratite nas sve do 10.

0: Moramo vas posjetiti da je za našu regiju, Tuzlansku regiju, izdato narandžasto upozorenje zbog visokih vrijednosti temperature koje se očekuju preko 40 stepeni i danas, ne naravno samo za našu regiju, za područje cijele Bosne i Hercegovine. Zato odgovorni budite prema sebi i drugima, zaštitite glavu, koristite zaštitni faktor, hidrirajte se i naravno izbjegavajte izlazak vani od 12 sati tamo negdje do 17. Znači u najgorem, što se kaže, dijelu dana. Svakako ostavite zdjelicu vode za naše četvoronožne sugrađane. Mi u nastavku ćemo se prisjetiti događaja kojima smo govorili jučer u sklopu našeg informativnog programa. Svakako da je dan obilježio i prilog o radovima u Gornjoj Tuzli, a zanimljiva je jučer otvorena i izložba. Piše u nastavku.
1: Bosnu i Hercegovinu očekuje novi topotni talas u sunčano i veoma vruće vrijeme. Temperatura će tokom sedmice u pojedinim dijelovima zemlje dosizati oko 40 stepeni. Ljekari i civilna zaštita savjetuju građanima da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti i koriste laganu odjeću, obuću i zaštitu za glavu. Završena je sanacija i asfaltiranje puta u naselju Četeništa u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla. Radovi su obuhvatili dionicu dugu 1150 metara, a vrijednost investicije iznosi oko 246.000 maraka. Nova saobraćajnica trebala bi poboljšati sigurnost i uslove života mještana. U narednom periodu očekuje se završetak radova na drugim putnim pravcima na području ove mjesne zajednice, najavljeno je iz grada Tuzla. Na području Tuzle za sada nema prijavljenih šteta u poljoprivredi uzrokovanih visokim temperaturama i sušom. Među kulturama na otvorenom trenutno je najviše pogođen kukuruz, dok visoke temperature utječu i na animalnu proizvodnju i pčelarstvo. Poljoprivrednicima se preporučuje da u skladu s mogućnostima osiguraju dovoljno vode za usjeve i zaštite životinja od vrućina. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za opće izbore. Na području Tuzle potrebna su 117 operatera uz neto naknadu od 310 konvertibilnih maraka. Operateri će pružati tehničku podršku pri korištenju optičkih skenera kao i uređaja za identifikaciju i autentifikaciju birača. Pri angažmana obavezni su obuka i testiranje. Udruženje Porodice Plus uputilo je otvoreno pismo vlastima u Bosni i Hercegovini tražeći hitno usvajanje pronalitetnih mjera i sistemsku podršku porodicama s troje i više djece. Predlažu između ostalog subvencioniranje troškova vrtića, besplatne udžbenike i druge olakšice. U udruženju upozoravaju na sve izraženiji pad nataliteta i potrebu za snažnijim institucionalnim odgovorom. Udruženje Italijana Rino Zandona i Tuzla u Domu mladih organizovalo je izložbu o graditeljskim dostignućima Florenza Cardinijanija, koji je živio i umro u Tuzli. On je gradio objekte u Tuzli, Bijeljini i Banjo Luci, kao i upravnu zgradu fabrike sode u Lukavcu.

0: Drago mi je što smo evo uspjeli uraditi ovaj dio i evo ovo još jedan dokaz da se ulaže u sve mjesne zajednice, da grad Tuzla radi na čitavoj teritoriji svoga grada, dakle i evo jedan od velikog broja puteva koje ćemo raditi, obzirom da se otvara još veliki broj javnih poziva i uvodimo izvođače tamo gdje su nam završen javni poziv na veliki broj lokacija.
1: Sanacijom i asfaltiranjem puta u naselju Četanište riješen je dugogodišnji problem, dotrele se obraćajnice, a mještani ističu da će nova putna infrastruktura značajno olakšati svakodnevni život, povećati sigurnost u saobraćaju i unaprijediti uslove života u ovom dijelu Gornje Tuzle.
2: S obzirom da je ovdje ima i stanovnika koji žive stalno, pogotovo ljudi koji su u posljednjem periodu kupili zemljište u Gornjoj Tuzli, doselili se iz grada ili neke druge općine i ovdje stalno žive, ima puno poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, znači zdrave hrane, tako od velikog značaja, znači ovaj projekat za građane Gornje Tuzle, i vjerujem za one koji će se u narednom periodu htjeti doseliti u Gornju Tuzlu, jer je veliki prosperitet za naše građane. Sva putna infrastruktura uvijek znači ljudima na kakav način da opstanu tu i ostanu, a da se ne iseljavaju, nego da se ponovo doseljavaju u Gornju Tuzlu na područje, pogotovo oni koji nikada nisu ni znali gdje se nalazi Gornja Tuzla ili dio ulice Uzera Mešća, koji mi nazivamo Četanište, od velikog je značaja, i građani su se potrudili, naravno uz pomoć, veliku pomoć našeg grada, i ovaj puta se zahvaljujem znači našem gradonačelniku i vijeću i svim onima koji su dobili ovaj projekat. Građani su prikupili 20% sredstava, znači projekat je sufinansiranja, 80% iz budžeta grada Tuzle.
3: Dolazimo u poziciju da imamo jedan moderan, lijepi put, kvalitetno urađen, i u svakom slučaju građani su jako zahvalni. Činjenica je da su se zaista pozitivno odazvali i bili pravi domaćini i ovim izvođačima koji su ovaj posao odradili na jedan vrlo kvalitetan način. Svakako je sad dostupnost građanima ovih parcela daleko lakši i prijatniji, što kaže. A značaj je ogroman, ogroman. Ja kažem, ovom prilikom želim zahvaliti se svim onima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.
1: U narednom periodu očekuje se završetak radova i na nekoliko drugih putnih pravaca na području ove mjesne zajednice.
0: Evo ovdje u okviru mjesne zajednice Gornja Tuzla imamo još 4 putna pravca gdje je na inicijativu građana i uz njihovo učešće od 20% se realizuju još 4 dodatna putna pravca i očekujemo evo za nekoliko dana da će oni biti gotovi. Dakle, veliki infrastrukturni projekti u putnu infrastrukturu, ulaganja u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla, a evo sve uz zajedničko učešće građana i grada Tuzle. Dakle, veoma je bitno da imamo obostrano razumijevanje, dogovore i da zajedno gradimo kompletnu komunalnu infrastrukturu kako bismo unaprijedili kvalitet života u svim dijelovima grada Tuzle.
1: Nastavkom ulaganja u putnu infrastrukturu, grad Tuzla nastoji unaprijediti uslove života u svim mjesnim zajednicama i odgovoriti na potrebe građana.

U narednim minutama vraćamo se više od 9 stoljeća unazad, tačnije u 1108. godinu, kada je nakon smrti francuskog kralja Filipa I. na prijestolje došao njegov sin Luj VI. Vrijeme je to srednjovjekovnih kraljeva, borbi za vlast i velikih promjena koje će oblikovati evropsku historiju. A šta se još kroz stoljeće događalo na današnji dan, 11. august, donosimo u našem vremeplovu.

0: I ovog jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije. Javni red i mir narušen je 4 puta. Evidentirano izvršenje 3 krivična djela. Dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, od čega je u 11 pričinjena samo materijalna šteta. Jedna osoba zadobila je teške, 6 lake tjelesne povrede, a za 7 osoba ljekari se nisu izjasnili o stepenu povrede u saobraćajnim nesrećama. Evidentirano je i 9 ostalih događaja. Kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći Tuzla građanima je pruženo 216 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica u posljednja 24 sata gasila je 3 požara niskog rastinja. Zabilježeno je i 5 tehničkih intervencija. Naselja Bare i Požarnica su bez vode ovoga jutra zbog kvara, a sanacija se očekuje u toku dana. Vodosnabdjevanje ostatka grada je uredno, saopćeno je iz vodovoda, a odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tijekom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasci su svakih 30 minuta, saopćili su iz GIPS-a. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 11. august. Opširnije će biti nešto kasnije u drugom satu druženja, kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijedi informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: počeo stvarati taj interes da se vidi koji su to objekti. Tako da to ima jednu svoju malo dužu istoriju i što je zanimljivo da praktično svake godine se otkrije barem jedan novi objekat koji su oni pravili, dokumentovan. To je bila Austro-Ugarska uprava, koja je davala novac, na primjer, za izgradnju gimnazije, pošte, vjerovatno dijelom i crkve i drugih objekata, vojnih, na primjer, koji su žandarmerija konkretno u Tuzli, naravno i privatni, privatna lica su također radili, ali radnici koji su dolazili, to je jedna zanimljivost, u to vrijeme naravno nije bilo kvalifikovane radne snage vezano za izgradnju objekata, tako da su iz Italije dolazili radnici koji su plaćali, angažovali Kordinjani i Kandoti kao izvođači radova i oni su boravili na primjer 6 do 7 mjeseci u Tuzli, onda se vraćali preko zime svojim kućama u Italiji i ponovo dolazili naredne godine, tako da evo i sad se vidi, na primjer, da u suštini svaki od tih objekata je napravljen u roku od 2 do 3 godine.
1: Florenzo Cordignano rođen je u Poljskoj, ali je svoj radni vijek proveo u Tuzli.
0: Je čitav život do smrti faktički živio u Tuzli i živio je u kući koja je danas u blizini tuzlanskog MUP-a. Ta kuća je napravljena 1907. a on je, na primjer, dobio potvrdu od grada Tuzle da je još 1897. godine faktički počeo da radi objekte i od tog vremena konstantno je radio, ne samo u Tuzli, radio je i u Lukavcu, na primjer, u Banja Luci i u Bijeljini, tako da je to otprilike neko vrijeme kad su oni počeli da rade na tuzlanskom području.
1: Otvaranju izložbe prisustvovao je i Florencov unuk, Piero Cordignano.
2: But my grandfather Fiorenzo died when my father was very little.
0: Njegovi roditelji, to jest otac, to je sin Florenza Cordignana, je relativno rano ostao bez roditelja, tako da oni su morali da odu iz Tuzle, da tako kažem, ali njemu izuzetno mnogo znači što se evo pokrenula ta inicijativa oko istraživanja porodice i tih objekata koji su rađeni. On također ima određenu arhivu i on je izuzetno sretan što Tuzla to prepoznaje kao vrijednosti koju evo i udruženje Italijana prezentira javnost.
2: Before, as I said, I have just some unseen photo in my house.
0: Od 1996. godine nekoliko puta je bio u Tuzli i svaki put je obilazio te objekte i obilazio je kuću svog djeda Florenza Cordignana. Tako da je on u suštini upoznat od ranije sa svim tim, a naravno kroz ovaj rad, kroz evo i pripremu izložbe je i on neke stvari saznao zahvaljujući evo konkretno meni šta je radio Cordignana.
2: How big was the work of my grandfather here?
1: Izložba će u izložbenom prostoru Doma mladih biti narednih 5 dana. U narednom periodu bit će predstavljena u Lukavcu i Bijeljini.

način zabaviti na plaži. Možda je ovo ljeto pravo vrijeme za pokretanje novog trenda na društvenim mrežama. Fotkanje bez ovih šlaufa. Moguće reći da nam onda preostaje vrijeme samo na plaži, ali i bez toga dan proveden na kupanju može biti zabavan. Svi redom, ovi šlaufi napravljeni su od plastike zbog sve veće ponude, njihova je kvaliteta sve slabija, pa se njihov vijek trajanja može mjeriti u danima. I sitna mrvica može ih probušiti. A krpanje kao nekad više ne dolazi u obzir, već je mnogima jednostavnije upravo zbog pristupačne cijene baciti ga u smeće i kupiti novi. Otpad se gomila, a ne trebamo dodatno posjećati koliko smeća ostane na nepredviđenim mjestima. Plaže i mora jedna su od njih. Umjesto toga, ovog puta učinite nešto dobro za sebe, plažu na kojoj se nalazite, ali i planetu općenito.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Nektarine kilogram, marku 80, zlatni miks, 400 grama, bingo, 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, bingo.
3: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Civilna zaštita Tuzla je saopćila da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje se odnosi na 11. august u periodu od 12 do 16 sati. Na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine očekuju se maksimalne temperature od 38 do 41 stepen Celzijusa. Završena je sanacija asfaltiranje puta u naselju Čedenište u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla. Radovi su obuhvatili dionicu dugu 1150 metara, a vrijednost investicije iznosi oko 246.000 maraka. U narednom periodu očekuje se završetak radova i na drugim putnim pravcima na području ove mjesne zajednice. Na području Tuzle za sada nema prijavljenih šteta u poljoprivredi uzrokovanih visokim temperaturama i sušom. Među kulturama na otvorenom trenutno je najviše pogođen kukuruz, dok visoke temperature utječu i na animalnu proizvodnju i pčelarstvo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za opće izbore. Na području Tuzle potrebno je 117 operatera uz neto naknadu od 310 konvertibilnih maraka. Pri angažmana obavezni su obuka i testiranje. Muškarac inicijala SK iz Živinica uhapšen je nakon brutalnog napada koji je počinio nad svojom djevojkom 10 godina mlađom, potvrđeno je za kliks.ba. Kako ističu iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, nakon kriminalističke obrade nad SK, on će biti predat kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na daljnje postupanje, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje sa krivičnim djelom nasilja u porodici. Udruženje Italijana Rino Zandona i Tuzla u Domu mladih organizovalo je izložbu o graditeljskim dostignućima Florenza Cardinanija, koji je živio i umro u Tuzli. On je gradio objekte u Tuzli, Bijeljini i Banja Luci, kao i upravnu zgradu fabrike Sode u Lukavcu. Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gergija

Kada je riječ o odjeći, trebamo je pažljivo birati za sve društvene susrete, odnosno za svaki izlazak iz kuće. Stara poslovica tvrdi da odijelo ne čini čovjeka, međutim, odjevanje ipak snažno djeluje na prvi dojam o nekoj osobi. Taj se dojam često mijenja tokom razgovora, ali zapamtite da ipak prvo zapazite osobu, a tek poslije s njom razgovarate. Nije toliko važno da pratite modu koliko da ste čisto i uredno odjeveni. Uvijek se sjetite da moda i lijepo odjevanje nisu sinonimi. Pravila bontona u odjevanju sve su manje određena, a i sve se manje poštuju jer je znatan utjecaj i brza promjena modnih kretanja. Nije grijeh pratiti modu, ali uvijek nastojite dodati poneki detalj koji će biti karakteristično vaš, odnosno koji će vas izdvajati po dobrom ukusu od drugih modnih ovisnika. Mnogi ljudi uporno i uvijek iznova prave iste greške u oblačenju, od kojih je najčešća nesklad u odabiru odjeće za određenu priliku. U dobroj namjeri da se izgleda što elegantnije, često se večernja garderoba oblači i poslije podne ili dnevna naveče kako bi se istaknula ležernost. Uz gotovo svaki izlazak žene postavljaju uvijek isto pitanje. Šta obući? Koju haljinu odabrati? Nećete pogriješiti ako pratite staro pravilo koje kaže da je uvijek manja greška odabrati jednostavniju kombinaciju. Bolje je biti jednostavno nego pretjerano elegantno obučen. Ako niste u mogućnosti trošiti novac na česte modne promjene, zapamtite sljedeći savjet. Od svih boja, crna čini najmanje primjetni modne detalje koji se mijenjaju više puta na godinu. Ako nosite crno, u svakoj ćete prilici biti elegantni i rijetki će opaziti da zapravo nosite istu odjeću. Obično će reći, stalno je u crnom, a ne stalno nosi isto. Punije žene trebale bi izbjegavati odjeću svjetlih boja, uske krojeve i velike šešire. Sve nabrojeno čini ih još krupnijima. Upotreba kolonjske vode i parfema opšte je prihvaćena u društvu sve dok se upotrebljava u razumnim granicama. Zapamtite, parfem ili kolonjska voda nisu zamjena za pranje, za sapun ili dezodorans. Unatoč tvrdnjama iz reklama, znajte da je osoba pretjerala u upotrebi mirisa ako uspijete prepoznati njegovu marku. Tako barem kaže pravilo o pristojnoj upotrebi mirisa u društvu. Parfem se treba osjetiti tek kada osobi priđete sasvim blizu, na primjer prilikom pozdravljanja poljupcem. Pravila lijepog ponašanja dopuštaju ženama da zadrže šešir na glavi u zatvorenim prostorijama. Za svečane prilike, koncerte ili pozorišne predstave pristojno je odabrati manji šešir kako ne biste smetali pogledu osoba iza vas. Ako ste za pozorište odabrali veliki šešir, morat ćete ga skinuti na zahtjev osobe koja zbog vas ne vidi predstavu. Mada rukavice više nisu često uobičajeni dio odjevnih kombinacija, dobro je imati na umu kakva pravila važe s njima u vezi. Pri upoznavanju i rukovanju na otvorenom, žene ne trebaju skidati rukavice, međutim u zatvorenom prostoru moraju ih skinuti. Iznimka su svečane duge rukavice do laktova. Svaku vrstu rukavica žene trebaju skinuti prilikom obroka bilo koje vrste. Za vrlo svečane formalne večere žene sjedaju za sto u dugačkim svečanim rukavicama i tek ih tada skinu i stave u krilo. Pri izlasku iz zatvorenog prostora i žene i muškarci mogu navući rukavice dok su još unutra. Poput žena i muškarci trebaju skinuti rukavice pri ulazu u zatvoreni prostor. Pri rukovanju muškarac skida svoju desnu rukavicu i rukuje se golom rukom. Muškarac treba paziti da mu odijelo ili sako uvijek budu zakopčani. Kod jednorednog sakoa zakopčati treba samo srednje ili gornja dva dugmeta, a kod dvorednog sva dugmad. Međutim, dok sjedi, može otkopčati jednoredni ili dva gornja dugmeta dvorednog sakoa. Pravila lijepog oblačenja preporučuju da najdonje dugme prsluka ispod sakoa bude nezakopčano. Bez obzira na vrućinu, muškarci bi trebali nositi potkošulju. Nije to samo pitanje estetike ili pristojnosti, nego i praktičnosti, jer će potkošulja upijati znoj, pa će košulja biti suha i izgledat će duže.

0: prirodno.
1: Kada je riječ o dužini pantalona, za žene i muškarce važe drugačija pravila. Dužinu ženskih pantalona uglavnom propisuje moda, pa ona često varira, dok za muškarce običaj određuje pantalone toliko duge da se ne vide čarape kada stoji. Nije ni malo estetski natrpati džepove pantalona raznim stvarima poput mobitela ili snopa ključeva, hrpe sitnog novca i slično. Osim što će svaki vaš pokret biti popraćen zvučnom kulisom, linija pantalona bit će izobličena. Nije nepristojno diskretno upozoriti osobu u društvu da joj košulja viri iz klača, da strši etiketa proizvođača odjeće ili da ima otkopčan šlic. Onaj sa otkopčanim šlicom ne treba se izvinjavati. Uvijek nastojite da su vam cipele čiste i sjajne. Zamazane cipele djeluju isto kao i prljavi nokti. Crne cipele su obavezne za muškarce u svim svečanim prilikama, izlascima u pozorište ili na koncert klasične muzike, na pogrebu, vjenčanju i slično. Osim toga, za neke su zvanje crne cipele dio opšte tradicije, na primjer u bankarstvu, sudstvu, zatim advokaturi, pogrebništvu, za matičare i slično. Nemojte nikada dopustiti gostima da izuvaju cipele ako nemate pripremljene papuče koje ćete im ponuditi. Iako je skidanje cipela kod nas relativno rašireno, mnogi misle da ono ima više loših nego dobrih strana. A nikada ne ulazite u cipelama u spavaću sobu ili kupatilo, ni u svojoj, ni u tuđoj kući. Bez obzira na kakvom mjestu radite, ne savjetuje se presvlačiti cipele u papuče, ali je prihvatljivo zamijeniti čizme laganim cipelama.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

odnijeli su u dal, nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki korake.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Civilna zaštita Tuzla je saopćila da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje se odnosi na 11. august u periodu od 12 do 16 sati. Na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine očekuju se maksimalne temperature od 38 do 41 stepen Celzijusa. Završena je sanacija i asfaltiranje puta u naselju Četenište u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla. Radovi su obuhvatili dionicu dugu 1150 metara, a vrijednost investicije iznosi oko 246.000 maraka. U narednom periodu očekuje se završetak radova i na drugim putnim pravcima na području ove mjesne zajednice. Na području Tuzle za sada nema prijavljenih šteta u poljoprivredi uzrokovanih visokim temperaturama i sušom. Među kulturama na otvorenom trenutno je najviše pogođen kukuruz, dok visoke temperature utječu i na animalnu proizvodnju i pčelarstvo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za opće izbore. Na području Tuzle potrebno je 117 operatera uz neto naknadu od 310 konvertibilnih maraka. Pri angažmana obavezni su obuka i testiranje. Muškarac inicijala SK iz Živinica uhapšen je nakon brutalnog napada koji je počinio nad svojom djevojkom 10 godina mlađom, potvrđeno je za kliks.ba. Kako ističu iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, nakon kriminalističke obrade nad SK on će biti predat kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na daljnje postupanje zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje sa krivičnim djelom nasilja u porodici. Udruženje Italijana Rino Zandona i Tuzla u Domu mladih organizovalo je izložbu o graditeljskim dostignućima Florenza Cardinanija, koji je živio i umro u Tuzli. On je gradio objekte u Tuzli, Bijeljini i Banja Luci, kao i upravnu zgradu fabrike Sode u Lukavcu. Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gergija saopštio je spisak igrača na koji računa tokom pripremnog perioda za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Van stroja su i dalje Džanan Musa i Elmir Suljamanović, koji neće biti u konkurenciji za susjede kvalifikacija protiv Italije u Tuzli 28. augusta i Litvanije u Vilniusu 1. septembra. U utorak sunčano i vruće. Dnevna temperatura zraka od 32 do 38 stepeni, na jugu do 40 stepeni.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Tradicionalno svakog 11. mjeseca udruženje Žene Srebrenice mirnim okupljanjem na Trgu Slobode u Tuzli podsjećaju domaću i međunarodnu javnost na genocid u Srebrenici i Podrinju. I danas žele poručiti da istina i pravda nemaju alternativu, te da se negiranje genocida i opstrukcije u procesu pronalaska nestalih mora i zaustaviti. Nizama Hećimović ubijena je prije tačno 3 godine, 11. augusta 2023. godine u Gradačcu, u zločinu koji je potresao Bosnu i Hercegovinu i postao jedan od najupečatljivijih simbola borbe protiv femicida i nasilja nad ženama. Tokom 2025. godine usvojen je novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u federaciji. Jedna od značajnijih promjena je mogućnost da policija odmah izrekne hitne mjere zaštite bez čekanja da o tome prethodno odluči sud. Među njima su udaljavanje nasilnika, zabrana približavanja žrtvi i zabrana komunikacije. Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona najoštrije je osudilo ponašanje profesora doktora Dragana Babića, psihijatra iz Mostara, koje je, kako navode, prema pravosnažnoj presudi nadležnog suda u Hrvatskoj, okvalifikovano kao javno vrijeđanje i ponižavanje ljudi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Iz udruženja ističu da takvo ponašanje predstavlja kršenje osnovnih civilizacijskih normi, ljudskih prava i principa medicinske etike, posebno imajući u vidu da je riječ o ljekaru i univerzitetskom profesoru psihijatrije. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica u jamskom pogonu Raspotoči već danima su pod zemljom tražeći jasan i precizan odgovor o tome kada će im biti isplaćene zaostale plaće. Plaće za maj i juni još nisu isplaćene, a uskoro na naplatu dospijeva i plaće za juli. Iako iz federalne vlade i resornog ministarstva rečeno da su sredstva za isplatu zaostalih plaća osigurana, rudari traže konkretne garancije i tačan datum isplate. Isti zahtjev upućuje i sindikat. Protest instruktora vožnje u Tuzlanskom kantonu najavljen za sutra dolazi nakon višesedmičnih neslaganja predstavnika autoškole i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona zbog primjene novog aplikativnog softvera za osposobljavanje i polaganje vozačkih ispita. Ministarstvo je bilo spremno tražiti kompromisna rješenja, ali su predstavnici autoškola u razgovorima ostajali izrečiti u zahtjevima koji su postavljeni na ultimativan način. Sarajevo Film Festival, zahvaljujući partnerstvu sa ekskluzivnim sponzorom Bingo Group, već 4. godinu zaredom organizuje večernje projekcije u Bingo ljetnom kinu Tuzla, a od ove godine po prvi put SFF predstavlja program za mlade u Tuzli namijenjen najmlađoj publici, djeci starijoj od 7 godina i tinejdžerima. Projekcije sa početkom u 16 sati održavat će se svakog dana od 15. do 21. augusta u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Nakon završenog svjetskog fudbalskog prvenstva i kraće pauze od reprezentativnih nastupa, narednog mjeseca počinje novo izdanje UEFA Lige Nacija. Naša selekcija već sredinom narednog mjeseca će se okupiti pred početak novog izdanja Lige Nacija, a odigrat će 4 susreta u 11 dana. Izabranici Sergeja Barbareza nastupat će u Ligi B sa Poljskom, Švedskom i Rumunijom, sa kojima će odigrati po 2 utakmice kod kuće.

domaće i na strane, nakon čega će biti poznato iz kojeg šešira ćemo dočekati ždrev kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koje se igra 2028. godine. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa.

0: Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan, grade.
1: Dobar dan, grade, u 10 sati i 14 minuta iz studija Radio Tuzle, ovog utra.

Žene Srebrenice danas će se 11. avgusta okupiti na Trgu Slobode u Tuzli kako bi još jednom podsjetile na žrtve genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine i nastavile višegodišnju borbu za istinu i pravdu. Članice udruženja Žene Srebrenice, Majke i Žene Podrinja tradicionalno se okupljaju svakog 11. u mjesecu. Mirna okupljanja godinama su mjesto sa kojeg porodice žrtava podsjećaju da potraga za nestalima još nije završena i da odgovorni za počinjene zločine moraju biti procesuirani. I današnje okupljanje dolazi mjesec nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Na Trgu Slobode u Tuzli 11. jula održan je tradicionalni mirni protest, dok je u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari obavljena kolektivna dženaza za identifikovane žrtve genocida. Poruke koje Žene Srebrenice godinama šalju sa ovih okupljanja ostaju usmjerene na očuvanje sjećanja, pronalazak posmrtnih ostataka žrtava i ostvarivanje pravde. Na jednom od ovogodišnjih okupljanja predsjednica udruženja Nura Begović poručila je da porodice neće odustati dok ne pronađu svoje najmilije i dok svi odgovorni ne budu kažnjeni. Tradicija okupljanja svakog 11. u mjesecu održava sjećanje na juli 1995. godine i genocid nad Bošnjacima Srebrenice, ali istovremeno podsjeća na porodice koje više od 3 decenije čekaju odgovore o sudbini svojih najmilijih.

profesionalnu i pravnu odgovornost. Udruženje posebno ukazuje na odgovornost zdravstvenih radnika i akademskog osoblja u Bosni i Hercegovini, društvo koje još nosi posljedice ratnih trauma i etničkih podjela. Psihijatrija mora ostati prostor u kojem nema prostora za mržnju, poručili su iz Udruženja psihijatara Tuzlanskog kantona, te najavili da će u daljem postupanju insistirati da Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini preduzme mjere i razmotri sankcionisanje ponašanja svog člana.

Elektroliti su esencijalni minerali ključni za gotovo svaku funkciju u našem tijelu, no njihova neravnoteža može proći neprimjećeno sve dok ne izazove ozbiljne zdravstvene probleme. Razumijevanje znakova upozorenja prvi je korak u prevenciji stanja koja mogu biti i smrtonosna. Njihova uloga je presudna i višestruka. Natri prvenstveno reguliše količinu tečnosti u tijelu i pomaže u održavanju krvnog pritiska, dok je kali od ključne važnosti za pravilan rad srca. Čak i manje promjene u koncentraciji kalija mogu izazvati po život opasne poremećaje srčanog ritma. Kalcij je poznat po ulozi u izgradnji kostiju, ali je jednako važan za kontrakciju i širenje krvnih sudova, lučenje hormona i prinos nervnih impulsa. Magnezij pomaže ćelijama da hranjive tvari pretvaraju u energiju, te podržava rad mozga i mišića. Bikarbonati su s druge strane ključni za održavanje stabilne pH vrijednosti krvi, sprečavaju da ona postane previše kisela ili bazna, što je od temeljnog značaja za metabolizam. Do neravnoteže elektrolita može doći iz niza razloga. Najočitiji uzrok je gubitak tečnosti zbog prekomjernog znojenja, dugotrajnog povraćanja ili proljeva. Međutim, i prekomjeran unos vode može biti opasan jer razrijeđuje koncentraciju natrija u krvi. Hronične bolesti predstavljaju značajan faktor rizika. Bolesti bubrega posebno su problematične jer su bubrezi glavni regulatori nivoa elektrolita u tijelu. Također stanja poput zatajenja srca, bolesti jetre, odnosno ciroze, kao i određeni hormonski poremećaji mogu narušiti ovu osjetljivu ravnotežu. Na nju mogu uticati i neki lijekovi, uključujući diuretike, laksative, kortikosteroide, kao i lijekove za hemoterapiju ili određene antibiotike. Simptomi poremećaja često su nespecifični i zavise od elektrolita koji je pogođen i ozbiljnosti neravnoteže. Blagi slučajevi mogu proći bez ikakvih simptoma, dok teži predstavljaju medicinsku hitnost. Znakovi uključuju umor, zbunjenost, razdražljivost, glavobolju, te probleme sa mišićima poput grčeva, trzanja ili slabosti. Česti su i poremećaji rada srca, mučnina i promjene krvnog pritiska. Dijagnoza se postavlja jednostavnom analizom krvi kojom se mjere nivoi ključnih minerala. Liječenje zavisi od uzroka. Kod dehidracije preporučuje se nadoknada tečnosti i elektrolita posebnim rastvorima. U težim slučajevima potrebna je intravenska primjena tečnosti ili lijekova za brzo uspostavljanje ravnoteže, a ponekad je neophodna i hemodijaliza. Ignorisanje simptoma može biti opasno jer teški poremećaj elektrolita mogu dovesti do napada, kome i iznenadnog srčanog zastoja.

U nastavku jedna bitna informacija i za vozače iz naše zemlje na hrvatskim autocestama. Naime, nestanak klasičnih naplatnih kućica donijeće najveću promjenu sistema naplate cestarine na hrvatskim autocestama u posljednjih nekoliko desetljeća. Vozači više neće zaustavljati automobile kako bi uzeli karticu ili platili cestarinu, ali će zato važnu ulogu preuzeti kamere i sistem automatskog prepoznavanja vozila, a one neće bilježiti samo registracijsku oznaku. Novi elektronski sistem naplate cestarine u slobodnom saobraćaju trebao bi početi raditi 1. marta naredne godine. Zakon o naplati cestarine propisuje korištenje ENC tehnologije i automatskog prepoznavanja registarskih oznaka, a oprema postavljena na tačkama naplate

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Tradicionalno svakog 11. mjesecu udruženje Žene Srebrenice mirnim okupljanjem na Trgu Slobode u Tuzli podsjećaju domaću i međunarodnu javnost na genocid u Srebrenici i Podrinju. I danas žele poručiti da istina i pravda nemaju alternativu, te da se negiranje genocida i opstrukcije u procesu pronalaska nestalih mora i zaustaviti. Nizama Hećimović ubijena je prije tačno 3 godine, 11. augusta 2023. godine u Gradačcu, u zločinu koji je potresao Bosnu i Hercegovinu i postao jedan od najupečatljivijih simbola borbe protiv femicida i nasilja nad ženama. Tokom 2025. godine usvojen je novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u federaciji. Jedna od značajnijih promjena je mogućnost da policija odmah izrekne hitne mjere zaštite bez čekanja da o tome prethodno odluči sud. Među njima su udaljavanje nasilnika, zabrana približavanja žrtvi i zabrana komunikacije. Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona najoštrije je osudilo ponašanje profesora doktora Dragana Babića, psihijatra iz Mostara, koji je, kako navode, prema pravosnažnoj presudi nadležnog suda u Hrvatskoj, okvalifikovano kao javno vrijeđanje i ponižavanje ljudi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Iz udruženja ističu da takvo ponašanje predstavlja kršenje osnovnih civilizacijskih normi, ljudskih prava i principa medicinske etike, posebno imajući u vidu da je riječ o ljekaru i univerzitetskom profesoru psihijatrije. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica u jamskom pogonu Raspotoči već danima su pod zemljom tražeći jasan i precizan odgovor o tome kada će im biti isplaćene zaostale plaće. Plaće za maj i juni još nisu isplaćene, a uskoro na naplatu dospijeva i plaće za juli. Iako iz federalne vlade i resornog ministarstva rečeno da su sredstva za isplatu zaostalih plaća osigurana, rudari traže konkretne garancije i tačan datum isplate. Isti zahtjev upućuje i sindikat. Protest instruktora vožnje u Tuzlanskom kantonu najavljen za sutra dolazi nakon višesedmičnih neslaganja predstavnika autoškole i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona zbog primjene novog aplikativnog softvera za osposobljavanje i polaganje vozačkih ispita. Ministarstvo je bilo spremno tražiti kompromisna rješenja, ali su predstavnici autoškola u razgovorima ostajali izrečiti u zahtjevima koji su postavljeni na ultimativan način. Sarajevo Film Festival, zahvaljujući partnerstvu sa ekskluzivnim sponzorom Bingo Group, već 4. godinu zaredom organizuje večernje projekcije u Bingo ljetnom kinu Tuzla, a od ove godine po prvi put SFF predstavlja program za mlade u Tuzli, namijenjen najmlađoj publici, djeci starijoj od 7 godina i tinejdžerima. Projekcije sa početkom u 16 sati održavat će se svakog dana od 15. do 21. augusta u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Nakon završenog svjetskog fudbalskog prvenstva i kraće pauze od reprezentativnih nastupa, narednog mjeseca počinje novo izdanje UEFA Lige Nacija. Naša selekcija već sredinom narednog mjeseca će se okupiti pred početak novog izdanja Lige Nacija, a odigrat će 4 susreta u 11 dana. Izabranici Sergeja Barbareza nastupat će u Ligi B sa Poljskom, Švedskom i Rumunjom, sa kojima će odigrati po 2 utakmice kod kuće i na strane, nakon čega će biti poznato iz kojeg šešira ćemo dočekati ždrijeb kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje se igra 2028. godine. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako zapravo izgleda tjelesni razvoj djece i imamo li precizne pokazatelje na osnovu kojih možemo unaprijediti nastavu i zdravlje učenika? Upravo na ta pitanja pokušava odgovoriti projekat TK Fit kroz sistemsko praćenje tjelesnih i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola. Kakvi su prvi rezultati, šta pokazuju podaci i kako će se oni koristiti u praksi? Sve su to pitanja koja

0: fazi učestvovali su četiri grada, odnosno opštine sa naše kantona, to su Živinice, Tuzla, Živinice, Banović i Gračanica. Namjerno smo na neki način birali te opštine, htjeli smo da imamo iz različitih sredina uzorke i unutar tih te četiri opštine, odnosno grada, imamo podatke iz pet škola. To je u stvari takva ideja bila pilot faze, dobili smo podatke i nažalost oni nisu zadovoljavajući. Dakle, ovdje govorimo o jednom uzorku od nekih 1100 učenika koje se trenutno nalaze u bazi, na osnovu koje smo i dobili neke smjernice, odnosno podatke. I
1: mogu... Učenici od 5. do 9.
0: Jeste, radi se o učenicima od 5. do 9. razreda i u stvari ta baterija testova je i primjerena u stvari tom uzrastu. I uglavnom radi se o 11 plus 3 testa, dakle mi smo koristili testove za procjenu nekih morfoloških karakteristika, dakle rast i razvoj, motoričkih sposobnosti, imali smo tri testa za procjenu deformiteta kičmenog stuba, odnosno posturalnog statusa. Nažalost, evo mogu odmah da kažem da rezultate koje smo dobili, ja sam očekivao da smo birali opštine i gradove, da smo tu možda očekivali na neki način jednaku distribuciju podataka, možda i dobrih i loših, međutim ovog puta se to nije doslovo. Naravno ima i dobrih rezultata, da sada ne kažemo da je sve crno, međutim ono gdje smo očekivali da će biti loši rezultati, to su tjelesna masa, odnosno težina, tu smo iznad preporučenih granica, smjernica. Naravno, motoričke sposobnosti, koordinacija, prije svega, repetitivna snaga, dakle ono što u ovom uzrastu djeca treba da već imaju razvijene, i djeca jesu razvijene, nažalost, to je daleko od onoga što su preporučene norme, tako da situacija nije dobra.
1: Da, evo, kada je riječ o pretilosti, hajmo krenuti od toga, koliko je to zapravo problem, koliko je izraženo, šta kažu vaši podaci?
0: Ovako, ja ću to sumirati na jednostavan način. Što su stariji, situacija je sve lošija. Prednjači, nažalost, djevojčice u ovoj varijabli, odnosno u ovom testu tjelesne težine. Dakle, sve što su djevojčice starije, sve su uslovno i teže, imaju veći procenat i masnog HIV-a. Samim time i razvijaju, nažalost, i predispozicije za razvoj gojaznosti, odnosno pretilosti i tako dalje. Što se tiče dječaka, malo je bolja situacija kada dođu u deveti razred. Izgleda to je već završao on rast i razvoj, malo i odradi svoj dio posla, jest ubrzanog rasta, međutim peti, šesti i sedmi razred, tu i dječaci nažalost izlaze izvan onih preporučenih normi, tu imamo prekomjernu tjelesnu masu. Dakle, kako smo mi tamo napravili u našoj aplikaciji, odnosno ono što može vidjeti javnost na tkfit.unotz.ba u interaktivnoj mapi, u stvari da su sve te varijable nažalost u crvenoj zoni. Naravno, nigdje se ne vide podaci o djeci, imena i preimena, ali se vide neke srednje vrijednosti između gradova, odnosno opština, pa i roditelji i svi oni koji donose odluke mogu na neki način da uporede podatke.
1: Kada nema nekih odstupanja?
0: Očekivali smo da bude, znate.
1: Evo,
0: zato smo i birali da nažalost nema. Nažalost,
1: dakle, ista je situacija
0: u svim gradovima. Čak urbanije sredine, ja se nadam da se neće niko naći, naljutiti zato što ovo kažem, nažalost imaju i veće procente djece sa izraženom većom tjelesnom masom.
1: Da, evo, kao što rekao ste, u fokusu je bila i kičma, odnosno kičmeni stup, deformitete istog. Šta kažu podaci, kako je stanje?
0: Nažalost, ni tu nije slika zadovoljavajuća.
1: Sve nešto počnete da, nažalost.
0: Pa moram, zaista. Radi se o djeci.
1: Teško,
0: radi se o našoj djeci.
1: Da, evo, zbog toga je teško slušati.
0: Radi se o našoj djeci, znate, ne očekujete vi baš da imate toliko loše rezultate. Na pojedinačnim slučajima možda se i može nešto primijeti. Međutim, kada to sumirate, onda možete generalizovati podatke. I ono što jeste zadatak ovog projekta, da nastavnici, odnosno profesori koji rade u osnovnim školama u ovom slučaju, daju smjernice, odnosno preporuku da nakon što utvrde ili procijene da dijete, u stvari više procijene, da dijete možda ima neki oblik deformiteta, da li skoliotičnog držanja tijela ili kifotičnog, da u aplikaciji kliknu da dijete šalju na dalju dijagnostiku. I u ovom uzorku mi imamo preko 15% takve djece. Dakle, ako govorimo o 1000, znači to je negdje oko 100 djece za koje su nastavnici pretpostavljaju da ih treba dodatno pregledati, da se utvrde da li postoje deformitet.
1: Zaista je zabrinjavajući podatak.
0: Nažalost, jeste. I ja moram to da kažem. Ove testove koje smo mi birali za procjene, oni u stvari ne mjere, ne testiraju samo takozvane sportske sposobnosti, nego
1: opšte stanje, da.
0: Dakle, one indirektno govori nama, daju nam uvid u sazrijevanje nervnog sistema, centralnog nervnog sistema, takozvane neuromuskularne koordinacije.

0: funkcije, mišićne funkcije, dakle kompletnog biološkog statusa tijela. I mi na osnovu tih testova stvari možemo da vidimo i utvrdimo razvojne karakteristike naše djece.
1: Da, evo, tu su i motoričke sposobnosti, kako stojimo.
0: Koordinacija je izuzetno loša i to je nešto gdje smo i očekivali da se...
1: Da, s obzirom na sjedilački način života.
0: Tako je, baš. I ona visoko korelira sa upravo sjedilačkim načinom života. Jedan test kojeg smo koristili zove se poligona traške. Zašto taj test? Zato što u svojoj strukturi izvođenja ima i nešto restrukturiranje kretnog obrasca, gdje iz kretanja naprijed treba učenici u testu da pređu kretanje nazad, da se provuku i tako dalje. Mislim, jednostavan je test, ali daje mnogo podataka o stanju, razvojnim fazama, odnosno stanju djece. I, nažalost, tu su nam rezultati najlošiji, vjerujte.
1: Koordinacija, dakle...
0: Koordinacija, a ona, to je sposobnost koja visoko korelira sa inteligencijom, motornom inteligencijom, gdje generalno snagom, motoričkim razvojem i tako dalje. Dakle, unutar koordinacije su sadržane i sve ostale sposobnosti koje dijete treba da ima razvijene do tog uzrasta i nema razlike od 5. do 9. razreda u svim opštinama. Svi su ispod prosječni. Svi su ispod
1: dakle,
0: prosječni.
1: Dakle, to je zaista veliki problem.
0: Dakle, na nivou ovog broja učenika, nažalost, svi nisu ni blizu one predviđene norme.
1: Evo, znamo da smo u problemu. Šta sada uraditi? Šta će TKFIT uraditi u nastavku? Mislim na smjernice. Znam da ćete nastaviti s aktivnostima i o tome ćemo svakako govoriti, ali evo, problem postoji sada, evo, i dokazano da imamo taj problem. Kako dalje?
0: Dakle, TKFIT ovo je bila pilot faza. Zahvaljujući vladi Tuzlanskog kantona i resornom ministarstvu, ministar za obrazovanje i nauku je donio odluku kojom je u stvari obavezao sada sve škole na kantonu da od septembra, dakle od nove školske godine, TKFIT aplikacija bude obavezna za unos podataka o testiranju, odnosno mjerenju djece. Ja moram ovdje istaći, dakle, to je nešto što su nastavnici već i radili da. Po kurikulumu.
1: Da, ali ne na ovaj način i nije objedinjeno, nije se moglo praviti poređenje. Sada, evo, znamo da je situacija jednako, možemo reći, jednako loša bez obzira o kojoj sredini.
0: Tako je, i nisu bili obavezni da te podatke unose u bazu. Odnosno, ti podaci su završavali u školama, u arhivama i tako dalje, nismo mogli da ih analiziramo. Sada možemo da ih analiziramo. I ja od septembra, to je već stari treća faza ovog projekta, kako kažemo i globalna faza, mi ćemo sigurno imati podatke, ako govorimo neke od 25 do 30 hiljada učenika od 5. do 9. razreda, sigurno ćemo 20 hiljada učenika unutar te baze sa svim ovim podacima kojima govorimo. Šta dalje? To je ključno pitanje.
1: Da.
0: Mi ćemo naravno...
1: Jedino bitno, da.
0: Ne želimo da generalizujemo sada ove podatke koje smo dobili na cijelu populaciju.
1: Ali evo, evidentno je da postoje problem.
0: Ali vidimo da postoje problem.
1: I moramo nešto raditi.
0: Vjerujem i pretpostavljam da će na ovom uzorku, velikom uzorku, stvariti problemi postati evidentni. Šta mi moramo? Mi ćemo naravno nakon analize svih tih podataka dati određene smjernice donosiocima odluka, upoznati javnost sa svim tim podacima i ovdje zaista želim da istaknem da nigdje nećemo javno objaviti ime, prezime ili bilo koji lični podatak i jednog učenika, to nas je obavezao i zakon o zaštiti ličnih podataka, dakle sve te informacije su skrivene, govorit ćemo samo o brojevima u nekom opštem smislu. Mi ćemo pokušati dati smjernice šta i kako dalje. Odnosno, mi smo malo prije to u stvari govorili. Mi moramo vratiti ono što smo imali.
1: Sistem koji smo promijenili, evo, danas smo tu.
0: Moramo biti svjesni činjenice tog sistema. Nažalost, u ovom vremenu, savremenom vremenu i nema, ali moramo neke dijelove tog sistema ponovo vratiti u ovo vrijeme. To je vrijeme kada su djeca mnogo vremena provodila vani. Mi to kažemo u nestrukturiranim igrama.
1: Da. Djeci danas, se razvijaju sve ove.
0: Djeci danas nije dosadno, djeca danas imaju sve, a djeci ako nije dosadno nemaju više kreativnosti, ne izmišljaju same svoje igre i to su u stvari te nestrukturirane kretne aktivnosti. Odnosno, na sistemu je, ako već ne možemo to vratiti, onda da kroz sistemsko djelovanje na neki način mi vratimo unutar da li slobodnih aktivnosti, da li sportskih aktivnosti, onu slobodnu igru. Da. Odnosno da se ljudi, u ovom slučaju možda da li nastavnici, treneri ili klubovi ili ko već, počnu ponovo igrati sa djecom.
1: Da. Evo nekako smo taj sport...

0: institucionalizovali, dakle, djeca će se baviti sportom ako se roditelji potrude. Da li bi nešto promijenilo ako bi se u tom smislu situacija promijenila, ukoliko bi te sportske aktivnosti bile besplatne i dostupne djeci? Malo čas smo razgovarali, pa evo, porodica sa troje ili više djece, teško da će naći način da svima njima plati sportske aktivnosti kojim bi se željeli baviti. Kako to, evo, riješiti? Postoji li uopšte volja i razumijevanje društva da to nam je potrebno, evo, ne idemo u dobrom pravcu?
1: Ja ne bih prebacio teret prije svega isključivo i samo na roditelje. Svi smo mi roditelji, svi imamo svoje obaveze, te obaveze i okolnosti u kojima mi radimo diktiraju naš odnos na kraju krajeva prema porodici. Činjenica jeste da roditelji vjerovatno mogu ili bi trebali provoditi više slobodnog vremena sa djecom igrajući se i tako dalje. Međutim, kada je u pitanju sistem, mi smo u ponedjeljak imali jednu panel diskusiju u kojoj je predloženo donosiocima odluka da se organizuju besplatne univerzalne škole sporta. Da. I to je neka baza
0: koju... Mi smo pričali o tome da to bi mogla biti početna tačka.
1: Na način da se u svakom gradu ili opštini, na kantona, to je 13 gradova i opština, organizuje jedna takva škola, besplatna škola koju će možda finansirati vlada Tuzlanskog kantona, odnosno građani Tuzlanskog kantona, i da omoguće svoj djeci besplatno bavljenje sportom. Barem u tom ranom uzrastu, možda od 5. najkritičnije godine pa sve do 10. A nakon toga da ih usmjeravamo u klubove. Imamo i pozitivne primjere iz okruženja. Na primjer, u Hrvatskoj imaju sistem vaučera, gdje država daje klubovima određene vaučere, odnosno djeci po školama, i oni te vaučere koriste u zamjenu za tjelesnu aktivnost. Dakle, postoji sigurno način da se to uredi. Treba nam akcioni plan kako ćemo to napraviti i evo rezultati koje ćemo dobiti, koji će nam dati smjernice u kom pravcu treba da idemo. Dakle, na fakultetu kao ustanovi, visokoobrazovnoj ustanovi, mi radimo sve ono što možemo da napravimo kako bismo imali uvid u stanje djece, dakle kroz neka naučna istraživačka istraživanja, a onda naravno i kroz preporuke koje možemo dati, ali tu, nažalost...
0: Postoji li razumijevanje s druge strane? Evo, spominjemo donosioce odluka, oni su odobrili, dakle, evo i ovaj projekat. Da li postoji taj dijalog?
1: Kada smo razgovarali u pripremnoj fazi za TKFIT projekat i objasnili čemu će se radi i kakve rezultate ćemo dobiti, oni su to prihvatili zaista sa velikim oduševljenjem i rekli to su podaci na osnovu koje ćemo mi praviti strategije. Ja se nadam da će se to desiti. Siguran sam da će... ja mislim da nema razloga da neko odbije ovo. Znate, mislim, bilo bi to malo i da ne izaberem neku tešku riječ, ali i ružno s te strane, da kad imate sve te podatke, jeste, jer govorimo o našoj djeci,
0: da,
1: koja će danas sutra biti radna snaga ove države, a mi znamo koliko košta zdravstveni sistem. Ukoliko imamo sada neke smetnje u razvoju, što možemo očekivati u nekoj starijoj dobi, uzrastu?
0: Evo, da se malo vratimo uzrocima, evo, neke smo već spominjali, nekako prečesto se zaboravlja sama igra. Znamo da evo nekada u svakom naselju bilo je zaista mnogo djece koja su se igrala zajedno, sada je to, da li zbog broja djece ili jednostavno djeca su zatvorena u kućama, koliko smo se odmakli od te igre kao polazne osnove za svaku vrstu razvoja i evo, šta reći zapravo o tome?
1: Profesor Ranko Rajević kaže da je lopta najvažniji rekvizit za razvoj djeteta. Igra isto tako. Ako govorimo to sad sa nekog fiziološkog mehanizma, mi znamo da igra u stvari potiče te kognitivne, više kognitivne funkcije, veći broj sinapsi, dakle razvija inteligenciju i tako dalje. Dakle, ono što je bilo u osnovi svakog razvoja djeteta, mi smo na neki način to potisnuli u stranu.
0: Evo, rekli ste malo prije i dobro ste to zapazili. Dakle, roditelji žele diktirati djeci način na koji će se djeca igrati, kreirati im sadržaje, usmjeravati ih, a to recimo s prijašnjim generacijama nije bio slučaj. To, evo, recimo kad sam ja odrastala, to se nije dešavalo.
1: Upravo tako. Ja imam primjer ispred zgrade gdje ja živim, u stvari imamo jedno igralište gdje često gledam roditelje kako u stvari oni izmišljaju igre djeci, diktiraju tempo, intenzitet, obim i tako dalje. Da li je to iz protektivne uloge, zaštitničke uloge, ne znam. Ja siguran sam da ni oni ne znaju, zašto to rade. Onda često čujem, kaže, usmjeri dijete u sport u to nekom najranijem uzrastu. Naravno, i to su stvari koje moramo da mijenjamo. Mi moramo na neki način da povećamo i tjelesnu, mi to kažemo, tjelesnu pismenost, a u stvari

0: kroz da promijenimo percepciju ljudi, roditelja ili generalno svih građana o značaju tjelesne aktivnosti za razvoj djece. I onda dolazimo do ovoga što ste rekli. Ako mi kreiramo djeci slobodno vrijeme, a nismo baš dovoljno obučeni da to radimo, pa moramo nešto promijeniti, je li tako? Moramo nešto promijeniti. Sad, vjerovatno će neko pomisliti, ja ovdje, kako kažem, navodim vodu na naš mlin, da pustimo da to rade ljudi koji su školovani za to.
1: Ali jeste, ovom ali moramo, konkretno ali djecu moramo. Da pustimo da se igraju od toga.
0: Ali najvažnija stvar jeste, pustite, ja sam to nekoliko puta, pustite djecu da budu djeca. Napravite situaciju u kojoj će djeci biti dosadno. Nemojte uvijek ispunjavati vi njihovo slobodno vrijeme. Mislim, imaju sve danas dostupno i onda vrlo brzo zadovolje svoju znatiželju. Iz toga se ne razvija kreativnost.
1: Gasi
0: se kreativnost i uglavnom nakon nekog vremena sve im postaje dosadno. I gdje će pobjeći? U virtualni svijet. Jer tamo nikad nije dosadno. Tamo se stalno neke stvari, nove stvari dešavaju. Mijenjaju se neke situacije u kojima oni to rješavaju. Međutim, na osnovu toga, zbog toga zapostavljamo onu primarnu funkciju. Razvojnu, motoričku razvojnu funkciju.
1: Da. Ako nastavimo na ovaj način, gdje ćemo stići? Šta je to što nas očekuje? Evo, dolaze nove generacije. Na malom uzorku već vidimo da imamo problem. Ako ništa ne budemo promijenili?
0: Mi moramo prvo promijeniti svijest, našu svijest. To je vrlo važno. Lijepo je kad djeca znaju sve oko kako računari, kompjuteri, igrice. To je odlično i to je nešto sa čime oni žive. I to je postala njihova kultura danas. Međutim, ako ne vidimo posljedice koje se dešavaju, ja sam siguran i to pokazuju primjeri istraživanja iz visoko razvijenih zemalja, da u stvari ta djeca neće dostići one nivoe biološkog i fiziološkog razvoja, odnosno motoričkog razvoja koji su adekvatni za normalno funkcionisanje tijela, organizma, onda imate razvoj kroničnih nezaraznih bolesti tipa dijabetesa, tipa gojaznosti, pretilosti i tako dalje, deformiteta koje su nažalost sve veći broj djece se pojavljuje sa deformitetima. Vi kad nemate adekvatno razvijeno tijelo, motoričke sposobnosti, pa čak i kognitivne sposobnosti, dolazi nažalost i do razvoja niskog samopouzdanja kod djece, dakle i mentalni problemi se dešavaju u tome, dakle posljedice su nesagledive.
1: Da. Evo, da li je neki kanton na sličan način postupao, odnosno reagovao? Da li ima neki projekat sličan TKFIT-u, da li postoji neka razmjena iskustava između kantona, možda se neko bavi sličnom tematikom pa možemo praviti poređenje.
0: Što se tiče TKFIT projekta, mi smo prvi jedini u državi koji radi tako. Naravno rade, evo znam sigurno u Sarajevu rade određena istraživanja sa djecom. Upravo rade sada istraživanje sa djecom predškolskog uzrasta. Mi smo to radili prije 3-4 godine. Da. I stvari to je preteča u TKFIT-u. U Mostaru su radili istraživanja na pretilost i posturalni status i tako dalje. I nigdje god dobijemo rezultate, to su naše kolege koji rade, nigdje rezultati nisu zadovoljavajući. Uglavnom su ovakvi, slični. I ono što je interesantno, kad smo već spomenuli Mostar, da su, tamo su dobili podatak da su, na primjer, dječaci ovog uzrasta su pretiliji nego djevojčice.
1: Znači, obrnuta situacija.
0: Djevojčice se manje bave sportom, a dječaci su pretili. Zašto? Zato što vjerovatno djevojčice malo i vode računa o šta jedu i o svom izgledu. Dječaci em se ne bave sportom, em ne vode računa šta jedu. I radili smo i to istraživanje kada su pitanje prehrambene navike.
1: Da, evo spomenimo i te.
0: Da, doduše od drugog do četvrtog razreda osnovne škole. Zašto? Zato što to je jedna od najsenzibilnijih faza u rastu i razvoju. Na ideju smo došli, iskreno nas nekoliko na fakultetu ima i djecu u tom uzrastu i vidjeli smo u stvari šta djeca jedu u razredu, odnosno u školi. Nažalost, nemamo razvijen taj sistem školskih kuhinja, odnosno užine. I htjeli smo napraviti istraživanje da vidimo šta jedu djeca. Unutar tog upitnika, anketnog, bilo je pitanje da li se bavite sportom ili ne. Dakle, od drugog do četvrtog razreda. I 51% te djece je reklo da se ne bavi sportom. Govorimo o uzorku od oko 2.500 učenika iz svih opština na kantonu. Dakle, tu možemo generalizovati podatke. I naravno, dobili smo podatak sljedeći. Svako treće dijete ne doručkuje nikad.
1: E, to je zaista poražavajući podatak.
0: Uglavnom, i ako doručkuju, šta jedu? Jedu kroasane, jedu grickalice, jedu neke sandviče, listnata tijesta i tako dalje. Dakle, to je hrana.

0: sa visokim glikemijskim indeksom. E onda ta djeca kada to pojedu odu u razred i kažemo malo su hiperaktivna, znate, ali zašto? Hrana sa visokim glikemijskim indeksom brzo podigne šećer, odnosno inzulin, naravno djeca su hiperaktivna, imaju višak energije, a onda i nakon toga i brzo padne. A kad padne vam šećer, odnosno obori šećer, šta, gubi se pažnja, koncentracija i tako dalje. Ono što je dobar nalaz jeste da u ovom uzrastu više preferiraju vodu nego ostale napitke. I šta je još, nažalost, poražavajuće, da djeca, obzirom da je 51% ono, uzora koji se ne bavi sportom, a 40% je skoro jednako, dakle, sportisti, djeca koja se bave sportom, nažalost, konzumiraju više nezdrave hrane nego djeca koja se ne bave. Dakle, djeca koja se bave sportom, nažalost, češće preskaču doručak, češće, i konzumiraju više nezdrave hrane, dakle, grickalice, sendviči, fast food i tako dalje, picu.
1: Znači, mnogo toga što moramo mijenjati.
0: Mnogo toga,
1: sudeći prema ovome, ako očekujemo da imamo zdrave generacije.
0: I to vam je najgora kombinacija. S jedne strane imate djecu koja se loše hrane, s druge strane imate djecu koja su nedovoljno fizički aktivna, posljedice su zaista nesagledive. I bit će nesagledive, zaista. Ja sam siguran sam da mi već sad imamo ogroman problem, možda mi to ne vidimo na pojedinačnom uzorku, jer često kažete, kad sam iznio taj podatak da 51% djece se ne bavi sportom, pa kaže, ali svako dijete da nas trenira. Možda na pojedinačnom uzorku vi kad pogledate ima djece koje treniraju, naravno da ima. Ali evo, podaci su rekli 51% tog uzrasta. A što su stariji, vjerovatno je sve manje. I dobit ćemo taj podatak. Evo, mi smo kroz ovaj TK Fit, na ovom uzorku imamo, TK Fit kaže, da li, ima jednu varijabu koja kaže da li dijete radi tjelesni ili ne radi tjelesni. I nastavnik kada klikne da ne radi, nema potrebe da ga testira. Jer šta da testiramo ako ne radi tjelesni? Samim tim ne bavi se ni sportom. I već na ovom uzorku imamo 17 učenika, tamo sistem je pokazati 17 učenika koji uopšte ne radi tjelesni. Pasti, to je ogroman broj.
1: Da.
0: I imamo naravno i variablu za djecu da li se bavi sportom ili ne bavi. To nismo uspjeli još stigli analizirati. Ali u ovom kontekstu, dakle, mi ćemo na ovom uzorku znati koliko djece se ne bavi, odnosno ne radi tjelesni. Ne ulazimo u razlog.
1: Da.
0: Ali to je isto paraž. Ako nemate adekvatnu tjelesnu aktivnost u slobodno vrijeme i još ne radite ova dva časa tjelesno,
1: koja imate u okviru.
0: Što možemo očekivati?
1: Zaista teška situacija. Evo, TK Fit nastavlja, kao što rekao smo, od septembra kreće novi krug, bit će obuhvaćene svi gradovi i opštine, sve škole. Kako će to funkcionisati? Kako će biti provedeno?
0: Dakle,
1: na isti način kao i do sada.
0: Tako je. Mi 24. juna imamo obavezan seminar za sve nastavnike tjelesnog odgoja sa kantona, odakle oni koji rade u osnovnim školama, pa i srednjim, zašto da ne, gdje ćemo proći kroz cijeli proces obuke testiranje mjerenja i naravno unosa podataka u aplikaciju. To je zaista jednostavno.
1: Da.
0: Kao što sam rekao, testove već rade svi, sada ih samo treba sa papira prenijeti u aplikaciju. A onda u toj dinamici dogovorili smo se da od septembra, jer nastavnici unutar kurikulima imaju obavezno 6 sedmica da testiraju djecu. Dakle, da u tih nekih mjeseci po do 2 dana završimo sva testiranja i mjerenja, odnosno da najkasnije do početka decembra imamo podatke unesene u bazu.
1: Za sve školu.
0: Jeste, za sve školu. Ja očekujem odziv, obzirom da je i odlukom...
1: Evo i do sada ste ga imali.
0: Jeste. Ja, obzirom da je odlukom ministra, sada je to i obavezujuće, a u stvari gledamo ovo kao nešto što želimo da napravimo za našu djecu.
1: Da.
0: Dakle, nije nam cilj...
1: I za sve one generacije koje dolaze, a i ove koji su već tu, a evo, suočavaju se.
0: I ono što je važno, TK Fit nije projekat od 1 godinu. Mi, dakle, želimo da pratimo rast i razvoj djece u kontinuitetu u godinama koje dolaze i mi ćemo u stvari unutar te aplikacije imati trendove da vidimo iz godine u godinu šta se mijenja, da li ide nabolje ili nagore i tako dalje. Ukoliko, dakle, u suštini TK Fit kao baza podataka nisu to samo podaci ili brojevi, nego su to u stvari smjernice.
1: Da.
0: I to trebaju da budu smjernice. I na osnovu toga da uradimo nešto što je korisno za naš... Moramo.
1: Da.
0: Mi moramo nešto.
1: Bez daljnjeg.
0: Mi moramo, da. Zaista.
1: Evo, očekujemo, dakle, nove podatke do decembra, a do tada nadam se da će se pronaći način da se evo sistemski uredi, odnosno da se nađu rješenja za sve ove probleme koje smo nabrojali. Vama hvala što ste bili naš gost.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor dr. Edin Užičanin, dekan fakulteta

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: CH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. CH Zola Živinice.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

protiv femicida i nasilja nad ženama. 3 godine nakon ubistva Nizame Hečimović, pravni okvir u Federaciji Bosne i Hercegovine nije isti kao onaj koji je postojao u avgustu 2023. godine. Usvojen je novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u federaciji. Jedna od značajnijih promjena je mogućnost da policija odmah izrekne hitne mjere zaštite bez čekanja da o tome prethodno odluči sud. Među njima su udaljavanje nasilnika, zabrana približavanja žrtvi i zabrana komunikacije. Promijenjen je i krivični zakon federacije. Izmjenama usvojenim 2025. godine ubistvo žene motivisano rodnom pripadnošću prepoznato je kroz krivično djelo teškog ubistva ženske osobe. Pooštrena je i odgovornost za kršenje zaštitnih mjera. Ovo su promjene koje su godinama tražile organizacije koje rade sa žrtvama nasilja uz podršku građana i proteste. U znak sjećanja na 11. juli 1995. godine, kada se dogodio najkrvaviji genocid u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, progona i mučenja 42.000 stanovnika Srebrenice, zaštićene zone Ujedinjenih nacija i stradanja više od 10.000 Bošnjaka, i danas mirne proteste na Trgu žrtava genocida Srebrenice u Tuzli održavaju žene Srebrenice. One 31 godinu traže istinu i pravdu za nestale, identifikaciju posmrtnih ostataka i kažnjavanje počinilaca zločina 1995. godine. U nastavku kronike dvije agencijske vijesti. 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su 7. noć proveli u jami Raspotočje, odlučili su prekinuti 8-dnevni protest te upravo izlaze iz jamskih prostorija. Rudari su protekli dana protestirali zbog neisplaćenih plata, zadnju su dobili za mjesec april ove godine, a jučer su se sa 9 rudara koji su od početka u jami priključili članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, pa ih je u jami bilo 13. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine jučer je saopštenjem potvrdilo da su osigurali sredstva za plate koje bi trebale biti isplaćene po operativnosti tih sredstava, ali su rudari za prekid protesta tražili da im se naznači tačan datum isplata. Zeničkim se rudarima duguju 2 plate za mjesece maj i juni, a krajnji rok za isplatu plate za juli je 25. avgust. Profesionalni vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine traže povoljnije uslove za penziju, a inicijativu za više od 800 potpisa danas će u Sarajevu predati Federalnoj upravi civilne zaštite. Sastanak predstavnika profesionalnih vatrogasaca Sarajeva, Zenice, Mostara i drugi BH gradova Federacije sa privremeno postavljenim direktorom Federalne uprave civilne zaštite Aldinom Brašnićem zakazani za danas. Njihov zahtjev je da se za profesionalne vatrogasce predvidi povoljniji način obračuna penzije po modelu koji se u Federaciji BiH primjenjuje za policijske službenike. Vraćamo se lokalnim aktuelnostima. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za oko 39.000 penzionera sa prebivalištem na području kantona. Za realizaciju ove mjere iz budžeta Tuzlanskog kantona osigurano je oko 3.900.000 konvertibilnih maraka, a sporazum će u narednim danima zaključiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji BiH isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449,83 do 690,10 konvertibilnih maraka, kao i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pomoć će biti isplaćena korisnicima koji su zatečeni u isplati penzije za juli tekuće godine, osim onih kojima do obrade penzije za avgust pravo na penziju prestane iz zakonom propisanih razloga.

0: Istovremeno, pravo na ovu pomoć nemaju korisnici penzije koji se nalaze u radnom odnosu. Četvrtu godinu zaredom Trg slobode u Tuzli tokom avgusta postaje mjesto filmskih susreta pod otvorenim nebom. Od 14. do 21. avgusta publika će uživati u vrhunskim ostvarenjima domaće, regionalne i svjetske kinematografije. Ulaznice su u prodaji putem online platforme, a u Turističko-informativnom centru zajednice grada Tuzle od 14. avgusta. Prije sporta jedna servisna informacija. Ulica Hadži Marijana Divkovića jutros je bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Iz vodovoda saopštavaju da je i požarnica bez vodosnabdjevanja također zbog kvara na cjevovodu i da se sanacija očekuje u toku dana. Tokom jučerašnjeg dana ekipe vodovoda sanirale su više kvarova zbog kojih su bez vode bili Dobrnja, Marina Glava, Marići, Čanići, dijelovi Mramora i Lipnice, kao i ulice Save Kovačevića, Sulejmana Aličića i Damira Hadži Beganovića. Problema s vodosnabdjevanjem bilo je i u Ljubačama, gdje je također obavljena sanacija kvara. Nakon završenih intervencija, vodosnabdjevanje na svim navedenim područjima je uredno. Sport. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gerga odredio igrače na koje računa u pripremnom periodu pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Reprezentacija će se okupiti sutra na Vlašiću, gdje počinje priprema za dva važna kvalifikacijska susreta. Zmajevi će 28. avgusta u Tuzli ugostiti Italiju, dok i 1. septembra očekuje gostovanje Litvaniji.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen, u Tuzli trenutno 32 stepena. 12 sati i 8 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle, koju su realizovali Edin Bučuk, Azra Kalesić i Jasmina Kuremović. Hvala vam za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati

Biraču inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod. 1, 2, 1, 2.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova.

0: veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Civilna zaštita grada Tuzle je upozorila građane na narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura od 10 do 17 sati. Ističu da svaki novi rast temperatura ponovo otvara pitanje posljedica po zdravlje. Upozoravaju da su najosjetljiviji stariji, djeca, hronični bolesnici, ali i oni koji veći dio dana provode na otvorenom. Na današnji dan prije tačno 3 godine ubijena je Nizama Hečimović. Ovo stravično ubistvo potreslo je našu zemlju i postalo jedan sinonim za borbu protiv femicida i nasilja nad ženama. 3 godine nakon ubistva Nizame Hečimović pravni okvir u Federaciji BiH nije isti kao onaj koji postojao u avgustu 2023. godine. Usvojen je novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji. Jedna od značajnijih promjena je mogućnost da policija odmah izrekne hitne mjere zaštite bez čekanja da o tome prethodno odluči sud. U znak sjećanja na 11. juli 1995. godine, kada se dogodio najkrvaviji genocid u Evropi nakon drugog svjetskog

Ulica Hadži Marijana Divkovića jutros je bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Iz vodovoda saopštavaju da je i požarnica bez vodosnabdjevanja također zbog kvara na cjevovodu i da se sanacija očekuje u toku dana. Tokom jučerašnjeg dana ekipe vodovoda sanirale su više kvarova zbog kojih su bez vode bili Dobrnja, Marina Glava, Marić i Čanić i dijelovi Mramora i Lipnice, kao i ulice Save Kovačevića, Sulejmana Aličića i Damira Hadžibeganovića. Problema sa vodosnabdjevanjem bilo je i Ljubačama, gdje je također obavljena sanacija kvara. Nakon završenih intervencija, vodosnabdjevanje na svim navedenim područjima je uredno.

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjerga odredio je igrače na koje računa u pripremnom periodu pred nastava kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Reprezentacija će se okupiti sutra na Vlašiću gdje počinje pripreme za dva važna kvalifikacijska susreta. Zmajevi će 28. avgusta u Tuzli ugostiti Italiju, dok i 1. septembra očekuje gostovanje Litvaniji. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

Ljeto je vrijeme kada je na našim cestama sve više motociklista. Sa toplim danima raste i broj vožnji, ali nažalost i rizik od saobraćajnih nezgoda. Brzina, nepažnja, neiskustvo ili nepoštivanje saobraćajnih pravila mogu imati ozbiljne posljedice. O sigurnosti motociklista, odgovornosti svih učesnika u saobraćaju, ali i o tome kako se motociklisti mogu dodatno zaštititi, razgovaramo sa našim gostom u studiju, gospodinom Almirom Tormanovićem, predsjednikom motokluba Tuzla. Malo čas smo baš razgovarali prije samog

0: hoće, razumiju. Razumiju i puste, bez obzira što se neki drugi ljute, ali i ole normalan čovjek će reći, pusti ga, gdje ćeš njega na suncu da stoji i tako.
1: Moramo spomenuti i ceste koje nisu baš najbolje u našoj državi. Malo često spomenuli, često i putujete na različite lokacije i zaista možete napraviti i tu paralelu i koliko je u principu bitno da imamo dobre ceste u državi.
0: Pa počevši od samog sastava asfalta pa do označenog dijela. Pogledate, ogromna je razlika samo kad pogledate Hrvatsku i Bosnu. I u oznakama, znači i horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji. To puno znači motociklisti, pogotovo noć kad je u pitanju, kad se vozi pa krivine, osvjetljenje motocikla ne daje osvjetljenje kao što daje automobil. I ulazak u krivinu može biti kritičan ukoliko ne poznajete put, ukoliko nije označen. Kod nas se dešava da pođete, ne znam, nekad prema Stuparima, gore prema Kladnju, prema Sarajevu, da nema oznaka nikako. Da ne govorimo o srednjoj liniji, ni sa strane, ni ništa. A dok države koje vode računa o tome imaju, nekad smo mi to imali isto i u bivšoj Jugoslaviji, da imaju oznake mačije oči, crvene sa desne strane, bijele sa lijeve strane puta, označeno fino, označena centralna linija, označene bočne linije. Toga više nema. Mislim, ima, ali jako rijetko. Dok Srbija isto nije puno daleko tu odmakla, ali evo, kažem, sastav asfalta, mi smo prošle godine išli jednu vožnju u Rumuniju, neki 6 dana Rumunije, da mi za 1500 km nismo imali ni jedne loše situacije. Nismo imali ni jedne situacije da ti prokliže guma. Stvarno, asfalt je nevjerovatno dobar i drži gumu. Sama kultura, saobraćajna kultura u Rumuniji je nevjerovatno puno bolja nego kod nas. Tu gledamo i Hrvatsku i kompletno bivšu jugu. Znači, ne samo Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče toga, stvarno puno putujemo i saobraćajna kultura je tu na istom nivou, otprilike na ispod nivoa u kompletnim svim državama bivše Jugoslavije. Zašto je to tako? Da li je to do autoškola? Da li je to do neke vrste, neke jače edukacije ili nečega, ne znam, ali treba provesti studiju i doći do razloga zašto je to tako. Ja kažem, počevši od pješaka. Pješaci po Evropi, neko kod nas krene na pješački, ja mislim, on ima pravo na pješačkom da pređe i slažem se. Znači, ima pravo prvenstva.
1: Dobro, ako prelazimo na pješačkom. Nažalost, i dalje prelazimo mimo pješačkom.
0: Ali evo i na pješačkom. Čak i u zakonu kaže, kad krenete na pješački, stanite, uvjerite se da li možete prijeći, da li auto već blizu, da li auto može zakočiti. Ne možete sebe dovesti u situaciju i, naravno, tog čovjeka koji ide nekom normalnom brzinom, nije vidio, nije očekivao da ste vi, nego kod nas, bukvalno, sa trotoar odmah, ide na Ili recimo, ono što sam ja vidio van granica, kad su kružni tokovi u pitanju, pogotovo kad su veći pješački prelazi, ljudi ne prelaze kao kod nas. Znači, kod nas na kružnom toku krene kroz kružni tok da voziš se vozilom i stani, jedan prijeđe. Pa, tamo da kreneš, drugi je krenuo. Pa, treći je krenuo. Nema kulture da se ljudi skupe na pješačkom i da onda krenu zajedno. E to je ta saobraćajna kultura. Da propustite i vozila ako vidite da je gužva. To se kod nas ne gleda. Kod nas ja imam pravo. Čak što vi kažete i van pješačkog prilaza samo izađe.
1: Što je poprilično opasno, pogotovo u ovim momentima kada su velike gužve, imamo dosta i dijaspore u ovom.

0: U ovom periodu, tokom ljeta, zaista su veliki guže i potreban je oprez svih učesnika u saobraćaju.
1: Znate šta, mi smo preopterećeni, evo, gledajući grad Tuzlu, mi smo preopterećeni sa saobraćajem i bez dijaspore i bez stranih tablica.
0: Da.
1: A kamoli sad sa dijasporom, koju je zaista puno ove godine, ne znam šta, obično su dolazili više avionima nego autima, ali sad zaista ima previše auta. To je... Mi smo, kad putujemo, pa vidite po tablicama, pa od Oraše do Tuzle, od 100 auta, 95 je strane tablice. I to sad, kako se vozi u koloni, sad ja ne znam kako, ima ih izgleda dosta po dijaspori koji su navikli na neku saobraćajnu kulturu gore, pa ovdje malo drugačije, ne mogu da se snađu, pa se prepadnu, pa idu još sporije nego što je rekao, dozvoljena brzina.
0: Da.
1: Znači, ima i toga.
0: Prvo spomenuti i opremu za motocikliste, malo čas smo je spominjali prilikom prelaska granice, koja je obavezna, kako se zaštititi?
1: Mi smo radili akciju u aprilu mjesecu, uvijek radimo akciju o sigurnosti u saobraćaju, podizanje svijesti o sigurnosti u saobraćaju. Odmah nakon te akcije ja imam dva sina, obojica voze, obojica su i punoljetni, imaju velike motore, počeo su voziti prije neke 3-4 godine, nije to od početka krenulo, ali sam ih ja usmjeravao na neki način i zaista slušaju i ne divljaju i normalno voze. Da se desilo odmah na početku sezone da obojica nastradaju u Čeliću na brzini od 30 na sat prolazi prema Brčkom, jel? Prolazi su kroz centar Čelića jedan za drugim. Patrola je stojala, čak policijska, na toj raskrsnici, zaustavljala saobraćaj, kontrolisali iz ponosu putnog pravca i čovjek iz poredne ulice namota i direkt u njih, bez ikakvog gledanja, bez ičega. Znači, 100% kriv, udar, ono što se kaže faru, far sin je to vidio, on je čak i uspio stati, jer je brzino 30, da se može zaustaviti koliko toliko, bio je pred zaustavljanjem. Međutim, ovaj nije ni gledao uopšte, on je pogasao i nije ni kočio, znači sam ga udario i obojicu pokupio. To su stvari i najčešće stvari gdje ljudi ne gledaju kad izlaze na rasnici, evo, nije brzina u pitanju. Znači, znam kako voze i znam koliko su vozila, bila i policija tu. U samoj vožnji, kad vozite u koloni, kad hoćete da prečete, kad hoćete da skrećete negdje, bilo kakvu radnju autom da vršite, žmigavac i pogledajte, uvijek pogledajte dva puta. Može tu biti mrtvi ugao, da vam je motociklist u mrtvom uglu, može biti da ga vidite da je daleko pa mislite da možete proći prije. Motocikl ako krene u predsanju, on velikom brzinom dođe do te brzine predsanja, brzine koja je u ograničenju, koja je dozvoljena, ali ima startnost takvu da vrlo brzo dođe do toga. To su, ajde kažem, najčešći uzroci, da ne govorimo o mobitelima, o šveranju. Mi na motociklima puno bolje vidimo ko koristi mobitel nego ljudi u autima. Čim vidite da je malo švere sve, ili je popio ili je na mobitelu. Moram reći, nažalost, nisam seksista, ali žene u 90% slučajeva mobitel u ruci. I to tipkaj. Muškarci većinom pričaju. Ne vidi se baš puno.
0: Podsjećamo da je zabranjeno to raditi,
1: naravno,
0: ni slučajno to raditi, da podsjetimo.
1: I pojačali su i zakone i kazne za to, ali je isto veliki uzrok taj dio, znači skretanja pažnje sa vožnje. Jer vi ste, kad pogledate, otvorite nešto na mobitelu da vidite poruku.
0: To je sekundane pažnje, da.
1: To su 3 sekunde gdje vi niste minimalno, gdje vi niste prisutni uopšte na cesti. A u 3 sekunde pri brzini od 50 na sat vi priđete preko 50 metara. Znači, 50 metara, vi niste prisutni i da se udarili koga,

0: Što se tiče motociklista, isto kada radimo bezbjednost u saobraćaju, pričamo o zaštitnoj opremi, o vožnji po gradu, u urbanim zonama, bez divljanja, bez...
1: Zabranjena vožnja u japankama, što nažalost da, u ovo vrijeme tako, vrlo tako često ovdje vidimo.
0: Također, japanke su sad slučaj kod nas, obzirom da imamo panoniku, ako ide na panoniku, većinom je to slučaj.
1: Ali nije preporučljivo.
0: Nije naravno preporučljivo, jer vi i oslonac da dobijete nekad, imate situaciju da vam prokliže guma, pa da se morate na neki način odbiti od asfalt nogom da bi ostali na motoru. To s japankom nećete moći uraditi, to je definitivno. Ali ono što mi govorimo, kaciga i rukavice je nešto što je obavezno. Mislim, rukavice po zakonski nisu, ali mi preporučujemo rukavice, obzirom da u slučaju pada prvo što ide prije glave idu ruke, ukoliko su zaštićene. Mozak, ako nisu zaštićene, mozak drugačije to procesuira i onda nema ruku ispred, idete glavom. Zaštitna oprema kompletna, znači od čizama, bez obzira na temperaturu napolju. Evo, mi smo sad vozili za vikend, vozili smo Durmitor na 40 stepeni do Goražda, prvo na Suset, pa kod prijatelja MK Goražde, pa smo se penjali subota na Durmitor i nazad. Čitava sva ta vožnja je bila u kompletu opremi, u koži, u čizmama, rukavice, sve, bez obzira što je 38 stepeni, jer vi nikad ne znate kad se šta može desiti. I s druge strane, asfalt jeste jako tvrd, to je kad ga poljubite, nije ugodno. S druge strane, evo, spomenut ću, znači, sama moja sezona, evo, lični slučaj, prvo sa djecom, nakon dvije sedmice sam ja poletio zbog puta. Evo, malo prije smo spominjali puteve, a rupa na putu koja nije ni bila vidljiva, da ne govorim o tom da je bila označena ili nešto, gdje mi je od težine motora da nisam ni osjetio taj udar toliki da bi očekivao nešto. I za 40 godina koliko sam na motoru nisam nikad imao takav osjećaj da nemam kontrole nikakve nad motociklom. Ja sam ostao sam bez prednje gume skroz, ona ispuhala pošto se felga u tom momentu savila, i vi imate samo to za upravljanje. Na auto imate 4 točka, 2 su opet naprijed, kao jedan.
1: Da, ovdje je balans, da, jedan, teže je održati.
0: Ovdje nema, ovdje je na felgi i ono, ide tačno onako kako je nagib ceste i sa tom težinom motora nema što ništa uraditi. I to je bio pad, žestok pad, gdje sam mislio pitanje, kad sam počeo da udaram, mislio sam da je kraj, to je to. Naravno sad ide tužba za puteve, jer mi moramo, ne smije ljudi odustajati, mnogo ljudi odustaje kad se desi tako nešto, a evo ko će se zezat sad sa sudom, sa advokatom, sa ovim sam. Ne, ali oni i računaju na to da vi odustanete, da ne plaćate veštake. Na sudu ćete uvijek dobiti, to je 99% slučajeva prolazi da jer nije vaša krivica to. Put kao put, oni koji održavaju puteve moraju voditi račun o tome. Sve dok ne budemo išli tim putem i tužili i radili na taj način, neće puteve biti bolji.
1: Tako
0: ljudi
1: je,
0: će
1: da
0: biti i dalje, hajde ću šta nas briga.
1: A tada ćemo postati i kulturniji, više ćemo razmišljati o svemu oko nas i svima oko nas. Gospodine Tromanoviću, hvala vam mnogo na izvanjem vremenu. Mi ćemo se nastaviti družiti u narednom periodu, jer vam se bliži i Bike Fest.
0: Tako je.
1: Naši veliki tuzlanski susret, nećemo ništa sada otkrivati. To ćemo ostaviti za iduće gostovanje, malo ćemo da zagolicamo maštu što bi mogli očekivati. Vama hvala još jednom na svim ovim savjetima i što smo govorili kako zaista trebamo biti na oprezu svi, kako pješaci, vozači automobila, tako i motociklisti, obavezna oprema, je li tako, za motocikliste i uvijek pogledati dva puta.
0: Uvijek dva puta i kaže, nemojte se ljutiti i nemojte misliti da motocikl ide brzo ako je

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco
2: i Madrid. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Europski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijel.

delovi usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Ulica Hadži Marijana Divkovića jutros je bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Iz vodovoda saopštavaju da je i požarnica bez vodosnabdjevanja također zbog kvara na cjevovodu i da se sanacija očekuje u toku dana. Tokom jučerašnjeg dana ekipe vodovoda sanirale su više kvarova zbog kojih su bez vode bili Dobrnja, Marina Glava, Marić i Čanić i dijelovi Mramora i Lipnice, kao i ulice Save Kovačevića, Sulejmana Aličića i Damira Hadžibeganovića. Problema sa vodosnabdjevanjem bilo je i Ljubačama, gdje je također obavljena sanacija kvara. Nakon završenih intervencija, vodosnabdjevanje na svim navedenim područjima je uredno.

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gerga odredio je igrače na koje računa u pripremnom periodu pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Reprezentacija će se okupiti sutra na Vlašiću gdje počinje pripreme za dva važna kvalifikacijska susreta. Zmajevi će 28. augusta u Tuzli ugostiti Italiju, dok i 1. septembra očekuje gostovanje Litvaniji. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Visoke temperature i sušni periodi itekako utiču i na poljoprivredu. Kakva je trenutna situacija na području Tuzle? Da li se poljoprivrednici obraćaju gradskoj upravi zbog problema sa usjevima i šta im je na raspolaganju kroz javne pozive i podrške? Razgovaramo sa Nevresom Kamberovićem, stručnim savjetnikom za poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi Tuzla. I evo, ona glavna tema, ove su visoke temperature, sušni je period. Da li su se vama poljoprivrednici javili, sa kojim problemima?
3: Pa mi za sad nemamo, ne dolaze nam po tom pitanju naši poljoprivredni proizvođači, mada mi na terenu znamo da imamo već vidljive posljedice suše, pogotovo na kukuruzu. Sreća naša, što mi nemamo tako velike površine zasijane kukuruzom. Kod nas znate i sami da dominira plastenička proizvodnja, obzirom da su posjedi vrlo usitnjeni i mali. Međutim, ako se ove visoke temperature nastave, vjerovatno će biti štete na poljoprivrednim kulturama, pogotovo na kukuruzu i povrtlarskim kulturama koje su na otvorenom. Mi evo već zadnje 2-3 godine govorimo o ovim ekstremnim temperaturama, pogotovo tamo gdje nemamo mogućnosti navodnjavanja. I to čim se desi recimo da imamo umanjene prinose kukuruza, to automatski povlači za sobom i povećane cijene kukuruza, pogotovo kukuruza u zrnu, što dodatno utiče na poskupljenje troškova proizvodnje i u stočarskoj proizvodnji, proizvodnji mlijeka, proizvodnji mesa. Kad su u pitanju poljoprivredne povrtlarske kulture, kažem, tu ipak imamo manje štete jer je to kontrolisana proizvodnja, imamo mogućnost navodnjavanja i kao što znate i u našim prijašnjim emisijama mi smo stalno napominjali da mi preferiramo i tu proizvodnju povrća na otvorenom koja je dominanta na području grada Tuzla. Kada su u pitanju aktivnosti službe, znači mi smo evo u 7. mjesecu završili ovaj naš javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzla našim poljoprivrednim proizvođačima sa područja grada. Dodijeljena su sredstva od 172.500 poljoprivrednim proizvođačima, fizičkim licima i 25.000 poljoprivrednim proizvođačima koji imaju registrovane poljoprivredne obrte. Imali smo na raspolaganju 180.000, znači ostalo je nešto neraspoređeno, tako da smo mi faktički kad uzmemo u obzir prethodne godine u ovoj godini pokrili u 100% iznosu nabavku repromaterijala poljoprivrednih proizvođača, kako fizički tako i registrovani poljoprivredni obrta. Ukupno je u stvari bilo je prijavljeno negdje oko 370 fizičkih lica i 27 obrta za novčanu podršku iz budžeta grada Tuzla. Prije neki dan smo također imali i dodjelu sredstava nevladinim organizacijama iz budžeta grada Tuzla. To je podrška nevladinim organizacijama iz oblasti poljoprivrede i nevladinim organizacijama iz oblasti poduzetništva. Na javni poziv prijavilo se 6 organizacija iz oblasti poljoprivrede kojima je dodijeljeno za njihove projekte, odnosno finansiranje njihovih projekata, dodijeljeno 20.000 konvertibilnih maraka i 11 organizacija iz oblasti poduzetništva kojima je dodijeljeno 50

0: 1000 konvertibilnih maraka i to je također jedan bitan faktor razvoja kako poljoprivrede, tako i poduzetništva na području grada Tuzla, jer ti projekti prije svega imaju za cilj da se pomogne krajnjim poljoprivrednim proizvođačima, odnosno poduzetnicima u realizaciji njihovih aktivnosti. Naredne aktivnosti, znači mi već sada zaprimamo zahtjeve kantonalnog ministarstva za kantonalne novčane podrške. Sada do 8. mjeseca primamo zahtjeve za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru. S tim da ove godine, znači, imamo jedan problem, pošto su izmijenjeni pravilnici, kantonalno ministarstvo je prebacilo dio svoje nadležnosti na opštine, odnosno lokalne zajednice. Moram napomenuti da oni iz godine u godinu dio svoje aktivnosti prebacuju nama bez ikakvih konsultacija, ne pitajući da li mi imamo kapacitete da to sve odradimo. Znači, mi sada moramo dio poslova koje su oni obavljali, odnosno Poljoprivredni zavod Tuzla, to moraju sad naši ljudi hodat po terenu, pravi zapisnike, kako u plasteničkoj, tako i kod proizvođača koji se bavi uzgojom pčelinjih zajednica. Tako da, stvarno, ja ne znam, obzirom da smo mi, samo nas dvojica uposlenika u oblasti poljoprivrede, stvarno ne znam, pogotovo kakve su vremenske prilike, kako ćemo izmoći obzirom na veliki obim poslova koji imamo u kancelariji, a imamo sad otprilike dvije proizvodnje koje su najzastupljenije na području grada Tuzla, to je plastenička proizvodnja i košice pčela. Tu ćemo imati sigurno preko 220 zahtjeva, znači 220 izlazaka na teren. Pa vidjet ćemo stvarno, ne znam kako ćemo to, ali u svakom slučaju kanton prije donošenja bilo kakvih pravilnika trebao bi se konsultovati s opštinom da vidi da li opštine imaju kapacitete da to uradi.
1: Da li sada imamo više poljoprivrednika ili manje? Spomenuli ste da ste većini odgovorili na zahtjeve kroz ove javne pozive.
0: Pa ne bih rekao ni da imamo više, ni da imamo. Naš prvenstveni cilj je da poljoprivredna proizvodnja na području grada ostane na ovom nekom nivou. Mi imamo u ovoj godini nešto veći broj zahtjeva nego prethodne godine, ali evo kažem, budžet grada Tuzla je planirao i predviđa da se pomogne i onim poljoprivrednim proizvođačima koji ne mogu ostvariti novčane podrške na kantonalnom nivou. Zato smo mi naše kriterije nešto smanjili, odnosno obim proizvodnje poljoprivrednih proizvođača iz budžeta grada Tuzla je manji u odnosu na kantonalni nivo, tako da bude uvijek veći broj zahtjeva na kad je u pitanju podrška iz budžeta nego kad je podrška kantonalna.
1: Evo, spomenuli smo malo čas i pčele. Kako na njih utiče ova visoka temperatura? Da li su vam se možda pčelari javljali?
0: Pa svakako da visoke temperature utiču podjednako kako na biljnu, tako i na animalnu proizvodnju, odnosno na košnice pčela. Pčelari su u početku bili zadovoljni, međutim, evo sad kako je ova ekstremna suša, znači to sve utiče na biljni svijet, smanjen unos polena, tako da će vjerovatno sad u narednom periodu morati i pčelari početi sa prihranjivanjem, jer nema dovoljno paše u prirodi, ali na osnovu razgovora i priča sa našim pčelarima, oni su, što se tiče prinosa, ovaj godini zadovoljni.
1: Da li je obavezno prijaviti štetu, da pojasnimo to našim poljoprivrednicima, ukoliko je nastala zbog ovih visokih temperatura i kako to uraditi?
0: Naravno, šteta se treba prijaviti, ona se prijavljuje u službi civilne zaštite, to je zgrada Jupiter, prvi sprat, i poljoprivredni proizvođači koji imaju štetu trebaju svakako otići tamo i popuniti propisane obrasce ukoliko je šteta nastala.
1: U narednom periodu šta dalje? Koji će se sve to biti aktivni javni pozivi? Da li će možda čak biti nešto i za mlade poljoprivrednike?
0: Pa imamo mi u službi javni poziv i u oblasti poduzetništva za siguran start. Kasnije će biti, ja mislim, i za ove ranjive kategorije. Ovaj siguran start, ja mislim da je zatvoren petog. U narednom periodu očekuje se ovaj javni poziv za ranjive kategorije, a što se tiče ovog odjela gdje sam ja, znači lokalni ekonomski razvoj, mi znači imamo do kraja 10. mjeseca prijem tih zahtjeva, obradu zahtjeva, izlazak na teren, donošenje rješenja i slanje tih rješenja kantonalnom ministarstvu na isplatu. Planiramo znači jedan

0: Javni poziv za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivredne proizvođače kojima je istekao zakup i to bi u biti bilo to što se tiče naši ovi osnovni aktivnosti, a vjerovatno će se pojaviti nešto usput sa strane, to nikad ne možemo znati.
1: Još jednom za kraj, možda imate li neki savjet za poljoprivrednike?
0: Pa ništa, da vode računa o ovim vremenskim uvjetima, pa i oni sami vjerovatno znaju da većinu tih poslova koje obavljaju u ranim jutarnjim satima i predveče, tako da ne izlaze kad su ove najveće vreline. Mada, kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, neka se mora, pogotovo kad se radi o prikupljanju voluminozne krme, izaći na 40 stepeni, ali evo, savjet je da ne izlaze previše kad su ove ekstremne temperature.
1: Hvala vam mnogo i naravno u narednom periodu razgovaramo još.
0: Hvala i vama.
1: Razgovarala sam sa Nevresom Kamberovićem, stručnim savjetnikom za poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi. Čuli ste sve savjete, koliko imate štete obavezno je prijaviti.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Engineering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzla.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U Tuzli je danas na snazi narandžasti meteo alarm. Šta se u pravnom okviru promijenilo 3 godine nakon slučaja ubistva Nizame Hećimović? Žene Srebrenice i danas na mirnim okupljanjima podsjećaju na stravične zločine iz jula 95. Gjergja odredio igrače za pripreme pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Sutra popodne mogući lokalni pljuskovi. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Civilna zaštita grada Tuzle i danas je upozorila građane na narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura. Ističu da svaki novi rast temperatura ponovo otvara pitanje posljedica po zdravlje. Upozoravaju da su najosjetljiviji stariji, djeca, hronični bolesnici, ali i oni koji veći dio dana provode na otvorenom. Na današnji dan prije tačno 3 godine ubijena je Nizama Hećimović. Ovo stravično ubistvo potreslo je našu zemlju i postalo sinonim za borbu protiv femicida i nasilje nad ženama. 3 godine nakon ubistva Nizame Hećimović pravni okvir u Federaciji Bosne i Hercegovine nije isti kao onaj koji je postojao u avgustu 2023. godine. Usvojen je novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Irma Krđorić.
2: Ubistvo Nizame Hećimović uživo na Instagramu u augustu 2023. godine potreslo je bosansko-hercegovačku javnost, podstaklo proteste i otvorilo pozive na zakonske izmjene. Pravni okvir u međuvremenu jeste promijenjen donošenjem novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama te izmjenama krivičnog zakona kojima je uvedeno krivično djelo femicida. Podzakonski akti određuju postupanje policije i drugih nadležnih institucija od trenutka kada žrtva prijavi nasilje do praćenja provedbe mjera zabrane. Pravilnici

0: Predstavnicima Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova propisano je da policija odmah po prijavi slučaja nasilja izlazi na teren, procjenjuje rizik po žrtvu i udaljava nasilnika. U slučaju opasnosti mogu se izreći hitne mjere zaštite. Nakon što mjere zabrane potvrdi sud, policija je zadužena za njihovo provođenje. Treba biti određen policajac, odnosno voditelj mjere koji prati provedbu, koordinira postupanje drugih policajaca i izrađuje procjenu rizika od kršenja mjera. Također predviđeno je i upućivanje nasilnika na psihofizičko savjetovanje, što je jedan od mehanizama koji treba pomoći u procjeni da li će biti prekršena zabrana prilaska. U slučaju da unatoč zabrani nije otklonjena opasnost, žrtvi može biti određena policijska zaštita, dok za kršenja mjere zabrane zakon predviđa i zatvorsku kaznu. Ana Marija Divković-Ventić, socijalna radnica udruženja Vive žene Tuzla.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine tijekom prošle godine, tijekom 2025. godine, usvojen je novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama. Neke od prednosti tog zakona jesu to što policija sada može izricati hitne zaštitne mjere do trenutka dok ih sud, znači, ponovo ne potvrdi i ne proširi, tako da ih mogu automatski izreći usmeno ili pismeno nasilnoj osobi. Također, ono što je još jedna zakonski definisana prednost jeste da žrtve nasilja sada mogu samostalno tražiti prijem u sigurnu kuću kao i izricanje zaštitnih mjera. One su do sada, mi znamo u praksi, nekad to već samostalno i radile, ali je još bolje kada je usvojen zakon koji je jednak u cijeloj federaciji.
0: Bez obzira na donošenje novog zakona, potreba za sigurnom kućom u Tuzli je u porastu.
1: Ja imam evo ovdje podatke gdje govori da smo 2023. imali 126 osoba u sigurnoj kući, a prošle godine smo imali 151 osobu u sigurnoj kući, od čega je 76 djece. Ono što isto mi primijetimo jeste da djeca sve više svjesnija šta se dešava. Imali smo prošle godine nekoliko slučajeva upravo gdje su djeca se obratila, da li u školi, da li nekim drugim osobama od povjerenja na taj način prijavili nasilje.
0: Što se tiče trenutnog stanja?
1: Trenutno imamo 10 slučajeva, to je znači 10 korisnica, tu su ovdje sa svojom djecom ili samostalno u sigurnoj kući. Ove godine smo evo do sada imali 87 korisnica, ali evo očekujemo negdje u ovoj drugoj polovici godine je obično potreba veća. Ono što mi želimo jeste uvijek da ohrabrimo žene da potraže pomoć, iako se situacija u tom trenutku možda čini bezizlazna i da nema nikakvog rješenja i pitaju se gdje će dalje živjeti, od čega će živjeti, pronađe se u suštini uvijek poneko rješenje. To je bio i cilj da mi pokažemo prošle godine kroz našu kampanju Slobodna kao Bosna, gdje smo predstavili 10 priča različitih žena, raznih životnih dobi, različitim situacijama koje su uspjele izgraditi svoj život i izaći iz nasilja.
0: Podsjećamo, besplatna SOS linija za žrtve nasilja u porodici dostupna je na broj 1265. Linija obuhvata područje Federacije Bosne i Hercegovine i namijenjena je svim osobama koje trpe bilo koji oblik nasilja, fizičko, psihičko, seksualno, ekonomsko i slično.
2: Majke iz udruženja Žene Srebrenice iz Tuzle okupile su se i ovog 11. u mjesecu na Trgu Slobode sa porukama sjećanja na genocid iz jula 95. godine. Cilj njihovog okupljanja je borba za istinu, pronalazak nestalih osoba i pravda za sve žrtve. Irma Krčarić.
0: U znak sjećanja na 11. juli 1995. godine, kada se dogodio najkrvaviji genocid u Europi nakon Drugog svjetskog rata u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenici, u organizaciji Udruženja građana Žene Srebrenice Tuzla je održan mirni protest. Srebreničke majke poručuju: istina i pravda nama, kazna zločincima, podsjećajući na dugotrajan put porodica žrtava u potrazi za istinom i identifikacijom posmrtnih ostataka svojih najbližih.
3: Svako 11. smo ovdje, obilježavamo, to ne možemo nikad zaboraviti. Jesam izgubila. Izgubila sam muža, oca, džebera, svekra, dajđiće, amiđiće, amiđe. Znači, nemam. Imam samo dva sina još sa sobom. Eto, to je to. Žela bi poruku da vam poručim da svakog 11. da izađemo, da ovdje budemo, da održavamo, da ne možemo ovo nikad zaboraviti, ni ćemo nikad odustati. Bio snijeg, bilo kiša, bilo vruća. Danas je vruća, vidite same kakva sa. Ali nećemo odustati. E, to se ne može zaboraviti. I šta radi s nas? Dobro vidite šta se radi u Potočarima, čujete se.

0: šta se radi. Mi to nećemo odustati.
1: Podrška majkama Srebrenice nije izostala ni od građana, ni od drugih udruženja, kaže Nura Begović, predsjednica udruženja građana Žene Srebrenice Tuzla.
0: Ja hoću da kažem, evo i danas smo ovdje, odmah nastavljamo to. Sa nama su danas, znači, organizacija porodica šehida, koja je predsjednica Vogošće, gospođa Kada. Došli su puno autobus, tu su sve članovi porodica, tu su porodice iz Podrinja koje ne mogu da se vrati na svoja prijeratna prebivališta. Uglavnom i oni su članovi našeg i svih drugih udruženja i jednostavno iz porodica koji interesuje ova problematika, to jeste traženje, dokazivanje istine i traženje pravdi. Hvala im još jednom što su danas sa nama ovdje i hoću da kažem da problemi se nastavljaju. Uvijek smo, ne da smo nezadovoljni, nego evo iskoristimo i ovu priliku i ovo sad, 11. i nas duša boli, velike su potrebe za svojim članovima porodice, pogotovo kada dođe taj 11. ta godišnjica i kad znaš da nisi pronašao kosti svoga najmilijega, nas interesuju gdje su naši najmiliji, da nam pokažu gdje su grobnice da se otkriju, da odgovaraju počinioci genocida, da jednostavno ne krši ova ljudska prava, zatvore ga, kazni ga, pa ga puste, pa onda on sa politikom. To nam sve utiče na naše zdravstveno stanje, ali mi nećemo odustati.
1: Još uvijek se traga za oko 1000 žrtava genocida u Srebrenici.
2: U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti.
3: 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočje, odlučili su prekinuti osmodnevni protest i su izašli iz jamskih prostorija. Rudari su proteklih dana protestovali zbog neisplaćenih plata. Zadnju su dobili za mjesec april ove godine, a jučer su se devetorice rudara koji su od početka u jami priključili i članovi glavnog odbora sindikata RMU Zenica, pa ih je u jami bilo 13. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine jučer je saopćenjem potvrdilo da su osigurali sredstva za plate koje bi trebali biti isplaćene po operativnosti tih sredstava, ali su rudari za prekid protesta tražili da im se naznači tačan datum isplata. Zeničkim se rudarima duguju dvije plate za mjesece maj i juni, a krajnji rok za isplatu plate za juli je 25. avgust. Profesionalni vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine traže povoljnije uslove za penziju, a inicijativu sa više od 800 potpisa danas su u Sarajevu predali Federalnoj upravi civilne zaštite. Sastanak predstavnika profesionalnih vatrogasaca Sarajeva, Zenice, Mostara i drugih BH gradova Federacije sa privremeno postavljenim direktorom Federalne uprave civilne zaštite Aldinom Brašnićem održan je danas. Njihov zahtjev je da se za profesionalne vatrogasce predvidi povoljniji način obračuna penzije po modelu koji se u federaciji primjenjuje za policijske službenike. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike programe kojima je osigurano novih 5 miliona konvertibilnih maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite. Od dnevnih centara za djecu s teškoćama u razvoju i sigurne kuće do centara za socijalni rad, javnih kuhinja i novih smještajnih kapaciteta. Najveći pojedinačni iznos 1,74 miliona maraka namijenjen je poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom federacije, dok je dodatnih 1,2 miliona maraka osigurano za unapređenje prostornih i tehničkih kapaciteta organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške. Saopšteno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
4: Vijesti iz svijeta.
3: Sirijski sud danas je u odsustvo osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. U istom slučaju na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Nadžib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Usred strogih mjera obezbeđenja, Nadžib je stajao unutar kaveza, odjeven u zatvorsku uniformu dok je sudija

0: isto tako, i pešaci isto tako. Saobraćajne kulture kod nas je zaista na niskom nivou, počevši od pešaka koji smatraju da ako su na pješačkom prijelazu mogu odmah prelaziti. Čak i u zakonu stoji da se morate stati, uvjeriti se da li možete bezbjedno prijeći na pješačkom prijelazu, da vam nema tu automobil blizu ili motocikl, nebitno, to je sekunda vama sačekati da se auto zaustavi da prijeđete.
1: Za motocikliste poruka je jasna. Brzinu treba prilagoditi uslovima na cesti, ne sjedati za upravljač pod utjecajem alkohola i poštovati saobraćajne propise. Posebno se apeluje na oprez u situacijama kada je motocikliste zbog njihove veličine teže uočiti na vrijeme.
0: To uvijek naglašavamo. Znači, sigurnost prije svega, kacige na glavi i to propisno svezana, po gradu minimalno još i rukavice. Kada pređete tablu grada i otvoreni put, radi sebe i zdravlja i vjetra i ne do Bog udesa ili pada, po komplet oprema je, bez obzira na temperaturu, mi preporučujemo, obucite se, obucite jakne sa protektorima. Uvijek smo govorili, prvo se kupuje oprema, pa se onda kupuje motor.
1: Sigurnost na cesti ne zavisi samo od jednog vozača. Motociklisti, vozači automobila i svi ostali učesnici saobraćaja dijele isti prostor, pa oprez, strpljenje i međusobno uvažavanje mogu biti najvažniji korak ka sigurnijem ljetu na cestama.
2: Četvrtu godinu zaredom Trg slobode u Tuzli tokom avgusta postaje mjesto filmskih susreta pod otvorenim nebom. Od 14. do 21. avgusta publika će uživati u vrhunskim ostvarenjima domaće, regionalne i svjetske kinematografije. Ulaznice su u prodaji putem online platforme i u turističkom informativnom centru zajednice grada Tuzle od 14. avgusta. Dalisa Hočić.
3: Ljubitelji sedme umjetnosti i ove godine imat će priliku uživati u filmskim ostvarenjima pod zvjezdanim nebom. Tuzla će biti jedno od mjesta susreta publike i filma uz program koji donosi naslove za različite generacije i ukuse. Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla.
4: Zaista nas raduje da naš dragi partner Bingo grupacija i ove godine je jedan od generalnih sponzora Sarajevo Film Festivala i zahvaljujući zaista njima mi evo već nekolicinu godina imamo tu sreću i priliku da i u našoj Tuzli na Trgu slobode možemo da uživamo u dijelu projekcija, dakle zvaničnog programa SFF-a u jednom stvarno posebnom ambijentu i tom ugađaju gledanja, dakle filmova pod otvorenim zvjezdanim nebom. To će dakle biti slučaj i ove godine, dakle od 14. do 21. avgusta, dakle 32. izdanje Sarajevo Film Festivala donosi i dio programa u Tuzlu.
3: Novina ove godine jeste i poseban program za mlade. Svakoga dana od 15. do 21. avgusta u Bosansko-kulturnom centru Tuzlanskog kantona prikazivaće se filmovi namijenjeni najmlađima i tinejdžerima, navodi Jaganjac.
4: U Bosansko-kulturnom centru Tuzlanskog kantona prikazivati programi, odnosno filmovi iz dječjeg programa i tim programa, tako da je to, ajmo reći, poseban jedan sadržaj. To će najvećim dijelom da budu kratki filmovi koji su upravo namijenjeni toj najmlađoj publici, da tako kažem, a na Trgu slobode u Bingo otvorenom ljetnom kinu će da budu, dakle, filmovi iz ovog, ajmo reći, takmičarskog i open air programa 32. Sarajevo Film Festivala.
3: Ulaznice za sve projekcije već su u prodaji putem online platforme SFF-a.
4: Koristim priliku i da svim zainteresiranima kažem da je online prodaja ulaznica već počela, a da će prodaja ulaznica, dakle ona fizička prodaja u našem uredu na Sonom trgu krenuti upravo 14. avgusta i svakog dana dok traju projekcije, dakle od 14. do 21. avgusta, od 16 sati do 20:30 će biti, dakle, prodaja u našem turističkom uredu. Naše drage kolege iz Obala Art centra će organizirati dakle tu prodaju u našem uredu, kao što je bio slučaj i prethodnih godina.
3: Tokom 8 festivalskih dana publika će na Trgu slobode imati priliku uživati u filmovima u autentičnoj open air atmosferi koja već tradicionalno privlači veliko interesovanje. Ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala u Tuzli otvorit će film Očevina.
5: Sport.

0: Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gergea odredio je igrače na koje računa o pripremnom periodu pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Reprezentacija će se okupiti sutra na Vlašiću gdje počinje pripreme za dva važna kvalifikacijska susreta. Zmajević će 28. augusta u Tuzli ugostiti Italiju, dok je 1. septembra očekuje gostovanje Litvaniji.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjevera-istočnog smjera. Jutarnje temperature kretaće se između 14 i 19, na jugu do 25, a najviše dnevne između 30 i 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Aleksandra Andrić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće,

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika,

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada vijesti dana. U Tuzli i danas na snazi narandžasti meteo alarm. Šta se u pravnom okviru promijenilo 3 godine nakon ubistva Nizame Hećimović? Žene Srebrenice i danas na mirnim okupljanjima podsjetili na stravične zločine iz jula 95. godine. Vlada Tuzlanskog kantona i ove godine dodijelit će po 100 konvertibilnih maraka penzionerima. I ove godine program 32. Sarajevo Film Festivala na Trgu Slobode u Tuzli. Više ulica danas je bilo bez vodosnabdijevanja. Đerđa odredio igrače za pripreme pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Sunce, visoke temperature do 40 stepeni i sve manje hlada. I danas su slika dana u Bosni i Hercegovini. Civilna zaštita grada Tuzle upozorila je građane na narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura. Ističu da svaki novi rast temperatura ponovo otvara pitanje posljedica po zdravlje. Upozoravaju da su najosjetljiviji stariji, djeca, hronični bolesnici, ali i oni koji veći dio dana provode na otvorenom. Na današnji dan prije tačno 3 godine ubijena je Nizama Hećimović. Ovo stravično ubistvo potreslo je Bosnu i Hercegovinu i postalo sinonim za borbu protiv femicida i nasilja nad ženama. 3 godine nakon ubistva Nizame Hećimović pravni okvir u Federaciji Bosne i Hercegovine nije isti kao onaj koji je postojao u avgustu 2023. godine. Usvojen je novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Ubistvo Nizame Hećimović uživo na Instagramu u augustu 2023. godine potreslo je bosansko-hercegovačku javnost, podstaklo proteste i otvorilo pozive na zakonske izmjene. Pravni okvir u međuvremenu jeste promijenjen donošenjem novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama te izmjenama krivičnog zakona kojima je uvedeno krivično djelo femicida. Podzakonski akti određuju postupanje policije i drugih nadležnih institucija od trenutka kada žrtva prijavi nasilje do praćenja provedbe mjera zabrane. Pravilnicima Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova propisano je da policija odmah po prijavi slučaja nasilja izlazi na teren, procjenjuje rizik po žrtvu i udaljava nasilnika. U slučaju opasnosti mogu se izreći hitne mjere zaštite. Nakon što mjere zabrane potvrdi sud, policija je zadužena za njihovo provođenje. Treba biti određen policajac, odnosno voditelj mjere koji prati provedbu, koordinira postupanje drugih policajaca i izrađuje procjenu rizika od kršenja mjera. Također predviđeno je i upućivanje nasilnika na psihofizičko savjetovanje, što je jedan od mehanizama koji treba pomoći u procjeni da li će biti prekršena zabrana prilaska. U slučaju da unatoč zabrani nije otklonjena opasnost, žrtvi može biti određena policijska zaštita, dok za kršenja mjere zabrane zakon predviđa i zatvorsku kaznu. Ana Marija Divković-Ventić, socijalna radnica Udruženja Vive žene Tuzla.
3: U Federaciji Bosne i Hercegovine tijekom prošle godine, tijekom 2025. godine, usvojen je novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama. Neke od prednosti tog zakona jesu to što policija sada može izricati hitne zaštitne mjere do trenutka dok ih sud, znači, ponovo ne potvrdi i ne proširi, tako da ih mogu automatski izreći usmeno ili pismeno nasilnoj osobi. Također, ono što je još jedna zakonski definisana prednost jeste da žrtve nasilja sada mogu samostalno tražiti prijem u sigurnu kuću kao i izricanje zaštitnih mjera. One su do sada, mi znamo u praksi, neka to već samostalno i radile,

0: ali je još bolje kada je usvojen zakon koji je jednak u cijeloj federaciji.
1: Bez obzira na donošenje novog zakona, potreba za sigurnom kućom u Tuzli je u porastu.
0: Ja imam evo ovdje podatke gdje govori da smo 2023. imali 126 osoba u sigurnoj kući, a prošle godine smo imali 151 osobu u sigurnoj kući, od čega je 76 djece. Ono što isto mi primijetimo jeste da djeca sve više svjesnija šta se dešava. Imali smo prošle godine nekoliko slučajeva upravo gdje su djeca se obratila, da li u školi, da li nekim drugim osobama od povjerenja na taj način prijavu nasilja.
2: Što se tiče trenutnog stanja?
0: Trenutno imamo 10 slučajeva, to je znači 10 korisnica, tu su ovdje sa svojom djecom ili samostalno u sigurnoj kući. Ove godine smo evo do sada imali 87 korisnica, ali evo očekujemo negdje u ovoj drugoj polovici godine je obično potreba veća. Ono što mi želimo jeste uvijek da ohrabrimo žene da potraže pomoć, iako se situacija u tom trenutku može čini bezizlazna i da nema nikakvog rješenja i pitaju se gdje će dalje živjeti, od čega će živjeti, pronađe se u suštini uvijek poneko rješenje. To je bio i cilj da mi pokažemo prošle godine kroz našu kampanju Slobodna kao Bosna, gdje smo predstavili 10 priča različitih žena, raznih životnih dobi, različitim situacijama koje su uspjele izgraditi svoj život i izaći iz nasilja.
1: Podsjećamo, besplatna SOS linija za žrtve nasilja u porodici dostupna je na broj 1265. Linija obuhvata područje Federacije Bosne i Hercegovine i namijenjena je svim osobama koje trpe bilo koji oblik nasilja, fizičko, psihičko, seksualno, ekonomsko i slično.
3: Majke iz udruženja Žene Srebrenice iz Tuzle okupile su se i ovog 11. mjesecu na Trgu Slobode sa porukama sjećanja na genocid iz jula 1995. godine. Cilj njihovog okupljanja je borba za istinu, pronalazak nestalih osoba i pravda za sve žrtve.
1: U znak sjećanja na 11. juli 1995. godine, kada se dogodio najkrvaviji genocid u Europi nakon Drugog svjetskog rata u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenici, u organizaciji Udruženja građana Žene Srebrenice Tuzla je održan mirni protest. Srebreničke majke poručuju: istina i pravda nama, kazna zločincima, podsjećajući na dugotrajan put porodica žrtava u potrazi za istinom i identifikacijom posmrtnih ostataka svojih najbližih.
4: Svako 11. smo ovdje, obilježavamo, to ne možemo nikad zaboraviti. Jesam izgubila. Izgubila sam muža, oca, džebera, svekra, dajđiće, amiđiće, amiđe. Znači, nemam. Imam samo dva sina još sa sobom. Eto, to je to. Žela bi poruku da vam poručim da svakog 11. da izađemo, da ovdje budemo, da održavamo, da ne možemo ovo nikad zaboraviti, ni ćemo nikad odustati. Bio snijeg, bilo kiša, bilo vruća. Danas je ruča, vidite same kakva sa. Ali nećemo odustati. E, to se ne može zaboraviti. I šta radi s nas? Dobro vidite šta se radi u Potočarima, čujete sve šta se radi. Mi to nećemo odustati.
1: Podrška majkama Srebrenice nije izostala ni od građana, ni od drugih udruženja, kaže Nura Begović, predsjednica Udruženja građana Žene Srebrenice Tuzla.
5: Ja hoću da kažem, evo i danas smo ovdje, odmah nastavljamo to. Sa nama su danas, znači, organizacija porodica šehida koja je predsjednica Vogošće, gospođa Kada. Došli su puno autobus, tu su sve članovi porodica, tu su porodice iz Podrinja koje ne mogu da se vrati na svoja prijeratna prebivališta. Uglavnom i oni su članovi našeg i svih drugih udruženja i jednostavno iz porodica koji interesuje ova problematika, to jeste traženje, dokazivanje istine i traženje pravdi. Hvala im još jednom što su danas sa nama ovdje i hoću da kažem da problemi se nastavljaju. Uvijek smo, ne da smo nezadovoljni, nego evo iskoristimo i ovu priliku i ovo sad, 11. nas duša boli, velike su potrebe za svojim članovima porodice, pogotovo kada dođe taj 11. ta godišnjica i kad znaš da nisi pronašao kosti svoga najmilijega, nas interesuju gdje su naši najmiliji, da nam pokažu gdje su grobnice da se otkriju, da odgovaraju počinioci genocida, da jednostavno ne krši ova ljudska prava, zatvore ga, kazni ga, pa ga puste, pa onda on sa politikom, to nam sve

0: Američki imigracijski sistem ili predstavljale prijetnju nacionalnoj sigurnosti, piše BBC. Većina viza, kako je saopšteno, ukinuta je nakon kontakta njihovih nosilaca s organima za provođenje zakona, a među najčešćim razlozima bili su fizički napadi, vožnje pod utjecajem alkohola, krađe i krivična djela povezana s drogom. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Federalna uprava civilne zaštite podržala je zahtjeve vatrogasaca i njihovu inicijativu kojom traže unapređenje svog statusa, prvenstveno kada je riječ o penzijskom osiguranju, beneficiranom radnom stažu i mogućnosti ranijeg odlaska u penziju. Iz federalne uprave su nakon sastanka poručili da podržavaju inicijativu za poseban penzijski status profesionalnih vatrogasaca, uz stav da njihova prava trebaju biti jasno i sistemski uređena zakonskim propisima. Posebno je ukazano na složenost, opasnost i odgovornost poslova koje vatrogasci obavljaju, kao i rizike kojima su svakodnevno izloženi. Direktor federalne uprave Aldin Brašnjić istakao je da podrška ne bi trebala ostati samo deklarativna, već da je potrebno precizno urediti beneficirani radni staž i, ukoliko bude utvrđeno kao cilj zakonskih izmjena, mogućnost ranijeg odlaska u penziju. Prema njegovim riječima, potrebno je pronaći rješenje koje će istovremeno biti pravno jasno, provedivo, financijski održivo i pravedno prema vatrogascima. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za 39.043 penzionera sa prebivalištem na području kantona. Sporazum će sutra zaključiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Federalni zavod za penzijsko, mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449 do 690 konvertibilnih maraka, kao i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu sa članom 82 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pomoć će biti isplaćena korisnicima koji su zatečeni u isplati penzije za juli 2026. godine, osim onih kojima do obrade penzije za avgust pravo na penziju prestane iz zakonom propisanih razloga. Istovremeno, pravo na ovu pomoć nemaju korisnici penzije koji se nalaze u radnom odnosu. Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona najoštrije osudilo ponašanje profesora doktora Dragana Babića, psihijatra iz Mostara koje je, kako navode, prema pravosnažnoj presudi nadležnog suda u Hrvatskoj, okvalifikovano kao javno vrijeđanje i ponižavanje ljudi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Iz udruženja ističu da takvo ponašanje predstavlja kršenje osnovnih civilizacijskih normi, ljudskih prava i principa medicinske etike, posebno imajući u vidu da je riječ o ljekaru i univerzitetskom profesoru psihijatrije. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saopštili su da se danas oko 8:50 na dijelu regionalnog puta Tuzla-Dubrave u naselju Krojčica dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali teretno motorno vozilo i moped. U ovoj saobraćajnoj nezgodi vozač mopeda zadobio je povrede i prevezen je u UKC Tuzla. Potrebne mjere i radnje poduzeli su policijski službenici Policijske uprave Tuzla, Policijske stanice Zapad. Iz UKC-a Tuzla saopštili su da je pacijent inicijala DS 2007. godište zadržan na observaciji na klinici za hirurgiju UKC-a Tuzla. Motociklisti su posebno ranjivi učesnici u saobraćaju, naročito tokom ljetnih mjeseci kada ih je na cestama više. Osim brzine i neprilagođene vožnje, jedan od čestih problema je i to što ih vozači automobila ne uoče na vrijeme, posebno u takozvanom mrtvom uglu.
1: Topli dani na ceste izvode sve veći broj motociklista. Istovremeno povećava se i rizik od saobraćajnih nezgoda. Uzroci mogu biti različiti, od loše putne infrastrukture i oštećenog asfalta

0: pešaci isto tako. Saobraćajna kultura kod nas je zaista na niskom nivou, počevši od pešaka koji smatraju da ako su na pješačkom prijelazu mogu odmah prelaziti. Čak i u zakonu stoji da se morate stati, uvjeriti se da li možete bezbjedno prijeći na pješačkom prijelazu, da vam nema tu automobil blizu ili motocikl, nebitno, to je sekunda vama sačekati da se auto zaustavi da pređete.
1: Za motocikliste poruka je jasna. Brzinu treba prilagoditi uslovima na cesti, ne sjedati za upravljač pod utjecajem alkohola i poštovati saobraćajne propise. Posebno se apeluje na oprez u situacijama kada je motocikliste zbog njihove veličine teže uočiti na vrijeme.
0: To uvijek naglašavamo. Znači, sigurnost prije svega, kacige na glavi i to propisno svezana, po gradu minimalno još i rukavice. Kada pređete tablu grada i otvoreni put, radi sebe i zdravlja i vjetra i ne do Bog udesa ili pada, po komplet oprema je, bez obzira na temperaturu, mi preporučujemo, obucite jakne sa protektorima. Uvijek smo govorili, prvo se kupuje oprema, pa se onda kupuje motor.
1: Sigurnost na cesti ne zavisi samo od jednog vozača. Motociklisti, vozači automobila i svi ostali učesnici saobraćaja dijele isti prostor, pa oprez, strpljenje i međusobno uvažavanje mogu biti najvažniji korak ka sigurnijem ljetu na cestama.
2: Četvrtu godinu za redom Trg Slobode u Tuzli tokom avgusta postaje mjesto filmskih susreta pod otvorenim nebom. Od 14. do 21. avgusta publika će uživati u vrhunskim ostvarenjima domaće, regionalne i svjetske kinematografije. Ulaznice su u prodaji putem online platforme, a i u turističko-informativnom centru zajednice grada Tuzle od 14. avgusta.
3: Ljubitelji sedme umjetnosti i ove godine imat će priliku uživati u filmskim ostvarenjima pod zvjezdanim nebom. Tuzla će biti jedno od mjesta susreta publike i filma uz program koji donosi naslove za različite generacije i ukuse. Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla.
4: Zaista nas raduje da naš dragi partner Bingo grupacija i ove godine je jedan od generalnih sponzora Sarajevo Film Festivala i zahvaljujući zaista njima mi evo već nekolicinu godina imamo tu sreću i priliku da i u našoj Tuzli na Trgu Slobode možemo da uživamo u dijelu projekcija, dakle zvaničnog programa SFF-a u jednom stvarno posebnom ambijentu i tom ugađaju gledanja, dakle filmova pod otvorenim zvjezdanim nebom. To će dakle biti slučaj i ove godine, dakle od 14. do 21. avgusta, dakle 32. izdanje Sarajevo Film Festivala donosi i dio programa u Tuzlu.
3: Novina ove godine jeste i poseban program za mlade. Svakoga dana od 15. do 21. avgusta u Bosansko-kulturnom centru Tuzlanskog kantona prikazivaće se filmovi namijenjeni najmlađima i tinejdžerima, navodi Jaganjac.
4: U Bosansko-kulturnom centru Tuzlanskog kantona prikazivati programi, odnosno filmovi iz dječjeg programa i tim programa, tako da je to, ajmo reći, poseban jedan sadržaj, to će najvećim dijelom da budu kratki filmovi koji su upravo namijenjeni toj najmlađoj publici, da tako kažem, a na Trgu Slobode u Bingo otvorenom ljetnom kinu će da budu, dakle, filmovi iz ovog, ajmo reći, i takmičarskog i open air programa 32. Sarajevo Film Festivala.
3: Ulaznice za sve projekcije već su u prodaji putem online platforme SFF-a.
4: Koristim priliku i da svim zainteresiranima kažem da je online prodaja ulaznica već počela, a da će prodaja ulaznica, dakle ona fizička prodaja u našem uredu na Sonom trgu krenuti upravo 14. avgusta i svakog dana dok traju projekcije, dakle od 14. do 21. avgusta, od 16 sati do 20:30 će biti, dakle, prodaja u našem turističkom uredu. Naše drage kolege iz Obala Art centra će organizirati dakle tu prodaju u našem uredu, kao što je bio slučaj i prethodnih godina.
3: Tokom 8 festivalskih dana publika će na Trgu Slobode imati priliku uživati u filmovima u autentičnoj open air atmosferi koja već tradicionalno privlači veliko interesovanje. Ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala u Tuzli otvorit će film Očevina.
2: Danas su bez vode bili Ljubače i Požarnica. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija tokom dana radili su na otklanjanju ovih kvarova. Ostala naselja na području grada Tuzle imali su uredno vodosnabdevanje.

snabdijevanje. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerća odredio je igrače na koje računa u pripremnom periodu pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Reprezentacija će se okupiti sutra na Vlašiću gdje počinje pripreme za dva važna kvalifikacijska susreta. Zmajević je 28. avgusta u Tuzli ugostiti Italiju, dok ih 1. septembra očekuje gostovanje u Litvaniji. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano i vruće vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 13 sati. Tuzla 33 stepena Celzijusa, Sarajevo 31, Banja Luka 35, Mostar 38, Bihać 34 stepena. U srijedu u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti promjenljive i uglavnom nepovoljne. Visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe, posebno u Hercegovini gdje se očekuju vrijednosti do 40 stepeni Celzijusa. U ostalim područjima Bosne uz nešto ugodnije jutarnje temperature, tegobe će biti manje izražene, ali će se tokom dana i dalje javljati umor, malaksalost i glavobolja.

Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura iz Bihamka preporučuju izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum. Na graničnim prijelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković, Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz Bihamka apeluju na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici bihamk.ba. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremenu.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako zapravo izgleda tjelesni razvoj djece i imamo li precizne pokazatelje na osnovu kojih možemo unaprijediti nastavu i zdravlje učenika? Upravo na ta pitanja pokušava odgovoriti projekat TEKA FIT kroz sistemsko praćenje tjelesnih i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola. Kakvi su prvi rezultati, šta pokazuju podaci i kako će se oni koristiti u praksi, sve su to pitanja.

0: koja će u nastavku odgovoriti naš današnji gost, profesor dr. Edino Žičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, možemo reći da projekat napreduje, već je to pilot faza, druge faze ovog projekta. Neke rezultate već imamo prema onome što smo evo već uspjeli malo sumirati. Ne možemo biti zadovoljni, odnosno podaci nisu baš dobri.
1: Ja sjećam na gostovanju od prije skoro godinu dana, sam rekao ja bi bio sretan kada ne bismo dobili rezultate koje smo mi dobili danas, odnosno kada bismo dobili rezultate koji pokazuju da su naša djeca mnogo bolja od onoga što mi vidimo na terenu. Završena je druga faza, odnosno pilot faza ovog projekta, TKFIR projekta, i u toj pilot fazi učestvovali su 4 grada, odnosno opštine sa našeg kantona, to su Živinice, Tuzla, Živinice, Banović i Gračanica. Namjerno smo na neki način birali te opštine, htjeli smo da imamo iz različitih sredina uzorke i unutar tih te 4 opštine, odnosno grada, imamo podatke iz 5 škola. To je u stvari takva ideja bila pilot faze, dobili smo podatke i nažalost oni nisu zadovoljavajući. Dakle, ovdje govorimo o jednom uzorku od nekih 1100 učenika koje se trenutno nalaze u bazi, na osnovu koje smo i dobili neke smjernice, odnosno podatke. I
0: mogu... Učenici od 5. do 9.
1: Jeste, radi se o učenicima od 5. do 9. razreda i u stvari ta baterija testova je primjerena u stvari tom uzrastu i uglavnom radi se o 11 plus 3 testa, dakle mi smo koristili testove za procjenu nekih morfoloških karakteristika, dakle rast i razvoj, motoričkih sposobnosti, imali smo 3 testa za procjenu deformiteta kičmenog stuba, odnosno posturalnog statusa. Nažalost, evo mogu odmah da kažem da rezultate koje smo dobili, ja sam očekivao obzirom da smo birali opštine i gradove, da smo tu možda očekivali na neki način jednaku distribuciju podataka, možda i dobrih i loših, međutim ovog puta se to nije dostalo. Naravno ima i dobrih rezultata, da sada ne kažemo da je sve crno, međutim ono gdje smo očekivali da će biti loši rezultati, to su tjelesna masa, odnosno težina, tu smo iznad preporučenih granica, smjernica, naravno motoričke sposobnosti, koordinacija prije svega, repetitivna snaga, dakle ono što u ovom uzrastu djeca treba da već imaju razvijene, i djeca jesu razvijene, nažalost to je daleko od onoga što su preporučene norme, tako da situacija nije dobra.
0: Da, evo, kada je riječ o pretilosti, hajmo krenuti od toga, koliko je to zapravo problem, koliko je izraženo, šta kažu vaši podaci?
1: Ovako, ja ću to sumirati na jednostavan način, što su stariji, situacija je sve lošija. Prednjači nažalost djevojčice u ovoj varijabli, odnosno u ovom testu tjelesne težine, dakle sve što su djevojčice starije, sve su uslovno i teže, imaju veći procenat i masnog HIV-a, samim time i razvijaju nažalost i predispozicije za razvoj gojaznosti, odnosno pretilosti i tako dalje. Što se tiče dječaka, malo je bolja situacija kada dođu u 9. razred, izgleda to je već završao on rast i razvoj, malo i odradi svoj dio posla, jeste ubrzanog rasta, međutim 5., 6. i 7. razred, tu i dječaci nažalost izlaze izvan onih preporučenih normi, tu imamo prekomjernu tjelesnu masu. Dakle, kako smo mi tamo napravili u našoj aplikaciji, odnosno ono što može vidjeti javnost na tkfit.unotz.ba u interaktivnoj mapi, u stvari da su sve te varijable nažalost u crvenoj zoni. Naravno, nigdje se ne vide podaci o djeci, imena i preimena, ali se vide neke srednje vrijednosti između gradova, odnosno opština, pa i roditelji i svi oni koji donose odluke mogu na neki način da uporede podatke.
0: Nema nekih odstupanja.
1: Očekivali smo da bude, znači.
0: Evo,
1: zato smo i birali da nažalost nema. Nažalost,
0: dakle, ista je situacija
1: u svim gradovima i opštinama. Čak urbanije sredine, ja se nadam da se neće niko naći, naljutiti zato što ovo kažem, nažalost imaju i veće procente djece sa izraženom većom tjelesnom masom.
0: Da, evo, kao što rekao ste, u fokusu je bila i kičma, odnosno kičmeni stup, deformitete istog, šta kažu podaci, kako je stanje?
1: Nažalost, ni tu nije slika zadovoljavajuća.
0: Sve nešto počinje nažalost.
1: Pa moram, zaista. Radi se o našoj djeci.
0: Da, evo, zbog toga je teško.
1: Radi se o našoj djeci, znate, ne očekujete vi baš da imate toliko loše rezultate. Na pojedinačnim slučajima možda se i može nešto primijeti. Međutim, kada to sumirate, onda možete generalizovati podatke. I ono što jeste zadatak ovog projekta da nastavnici, odnosno profesori u koji rade u osnovnim školama u ovom slučaju, daju smjernice, odnosno preporuku da

0: nakon što utvrde ili procijene da dijete, u stvari više procijene, da dijete možda ima neki oblik deformiteta, da li skoliotičnog držanja tijela ili kifotičnog, da u aplikaciji kliknu da dijete šalju na dalju dijagnostiku. I u ovom uzorku mi imamo preko 15% takve djece. Dakle, ako govorimo o 1000, znači to je negdje oko 100 djece za koje su nastavnici pretpostavljaju da ih treba dodatno pregledati, da se utvrde da li postoje deformiteti.
1: Zaista je zabrinjavajući podatak.
0: Nažalost, jeste. I ja moram to da kažem, ove testove koje smo mi birali za procjene, one u stvari ne mjere, ne testiraju samo takozvane sportske sposobnosti, nego
1: one uopšte stanje, da.
0: Dakle, one indirektno govori nama, daju nam uvid u sazrijevanje nervnog sistema, centralnog nervnog sistema, takozvane neuromuskularne koordinacije, mišićne funkcije, dakle, kompletnog biološkog statusa tijela. I mi na osnovu tih testova u stvari možemo da vidimo i utvrdimo razvojne karakteristike naše djece.
1: Da, evo, tu su i motoričke sposobnosti, kako stojimo.
0: Koordinacija je izuzetno loša i to je nešto gdje smo i očekivali da će se
1: da, s obzirom na sjedilački način života.
0: Tako je, baš. I ona visoko korelira sa upravo sjedilačkim načinom života. Jedan test kojeg smo koristili zove se poligona traške. Zašto taj test? Zato što u svojoj strukturi izvođenja ima i nešto restrukturiranje kretnog obrasca, gdje iz kretanja naprijed treba učenici u testu da pređu kretanje nazad, da se provuku i tako dalje. Mislim, jednostavan je test, ali daje mnogo podataka o stanju, razvojnim fazama, odnosno stanju djece. I nažalost, tu su nam rezultati najlošiji, vjerujte.
1: Koordinacija, dakle.
0: Koordinacija, a ona, to je sposobnost koja visoko korelira sa inteligencijom, motornom inteligencijom, gdje generalno snagom, motoričkim razvojem i tako dalje. Dakle, unutar koordinacije su sadržane i sve ostale sposobnosti koje dijete treba da ima razvijene do tog uzrasta i nema razlike od 5. do 9. razreda u svim opštinama. Svi su ispod prosječni. Svi su ispod
1: dakle,
0: prosječni.
1: Dakle, to je zaista veliki problem.
0: Dakle, na nivou ovog broja učenika, nažalost, svi nisu ni blizu one predviđene norme.
1: Evo, znamo da smo u problemu. Šta sada uraditi? Šta će TKFIT uraditi u nastavku? Mislim na smjernice. Znam da ćete nastaviti s aktivnostima i o tome ćemo svakako govoriti, ali evo, problem postoji sada, evo, i dokazano da imamo taj problem. Kako dalje?
0: Dakle, TKFIT je bila pilot faza. Zahvaljujući vladi Tuzlanskog kantona i resornom ministarstvu, ministar za obrazovanje i nauku je donio odluku kojom je u stvari obavezao sada sve škole na kantonu da od septembra, dakle od nove školske godine, TKFIT aplikacija bude obavezna za unos podataka o testiranju, odnosno mjerenju djece. Ja moram ovdje istaći, dakle, to je nešto što su nastavnici već i radili po kurikulumu.
1: Da, ali ne na ovaj način i nije objedinjeno, nije se moglo praviti poređenje. Sada evo znamo da je situacija jednako, možemo reći, jednako loša bez obzira o kojoj sredini.
0: Tako je, i nisu bili obavezni da te podatke unose u bazu. Odnosno, ti podaci su završavali u školama, u arhivama i tako dalje, nismo mogli da ih analiziramo. Sada možemo da ih analiziramo. I ja od septembra, to je već stvari treća faza ovog projekta, kako kažemo i globalna faza, mi ćemo sigurno imati podatke, ako govorimo neke od 25 do 30 hiljada učenika od 5. do 9. razreda, sigurno ćemo 20.000 učenika unutar te baze sa svim ovim podacima kojima govorimo. Šta dalje? To je ključno pitanje.
1: Da.
0: Mi ćemo naravno...
1: Jedino bitno, da.
0: Ne želimo da generalizujemo sada ove podatke koje smo dobili na cijelu populaciju.
1: Ali evo, evidentno je da postoje problem.
0: Ali vidimo da postoje problem.
1: I moramo nešto raditi.
0: Vjerujem i pretpostavljam da će na ovom uzorku, velikom uzorku, stvariti problemi postati evidentni. Šta mi moramo? Mi ćemo naravno nakon analize svih tih podataka dati određene smjernice donosiocima odluka, upoznati javnost sa svim tim podacima i ovdje zaista želim da istaknem da nigdje nećemo javno objaviti ime, prezime ili bilo koji lični podatak i jednog učenika. To nas je obavezao i Zakon o zaštiti ličnih podataka. Dakle, sve te informacije su skrivene. Govorit ćemo samo o brojevima u nekom opštem smislu. Mi ćemo pokušati dati smjernice šta i kako dalje. Odnosno, mi smo malo prije to u stvari govorili. Mi moramo vratiti ono što smo imali.
1: Sistem koji je postojao, koji smo promijenili, evo.
0: Moramo biti svjesni činjenice tog sistema, nažalost, u ovom vremenu, savremenom vremenu,

0: i nema, ali moramo neke dijelove tog sistema ponovo vratiti u ovo vrijeme. To je vrijeme kada su djeca mnogo vremena provodila vani. Mi to kažemo u nestrukturiranim igrama.
1: Da. Djeci kojima danas, se razvijaju jeste, sve ove.
0: Djeci danas nije dosadno, djeca danas imaju sve, a djeci ako nije dosadno, nemaju više kreativnosti, ne izmišljaju same svoje igre i to su stvari te nestrukturirane kreativne aktivnosti. Odnosno, na sistemu je, ako već ne možemo to vratiti, onda da kroz sistemsko djelovanje na neki način mi vratimo unutar da li slobodnih aktivnosti, da li sportskih aktivnosti, onu slobodnu igru. Da. Odnosno, da se ljudi, u ovom slučaju možda da li nastavnici, treneri ili klubovi ili ko već, počnu ponovo igrati sa djecom.
1: Da. Evo, nekako smo taj sport institucionalizovali. Dakle, djeca će se baviti sportom ako se roditelji potrude. Da li bi nešto promijenilo ako bi se u tom smislu situacija promijenila? Ukoliko bi te sportske aktivnosti bile besplatne i dostupne djeci? Malo čas smo razgovarali, pa evo, porodica sa troje ili više djece, teško da će naći način da svima njima plati sportske aktivnosti kojim bi se željeli baviti. Kako to evo riješiti? Postoji li uopšte volja i razumijevanje društva da to nam je potrebno, evo ne idemo u dobrom pravcu?
0: Ja ne bih prebacio teret prije svega isključivo i samo na roditelje. Svi smo mi roditelji, svi imamo svoje obaveze, te obaveze i okolnosti u kojima mi radimo diktiraju naše, naš odnos na kraju prema porodici. Činjenica jeste da roditelji vjerovatno mogu ili bi trebali provoditi više slobodnog vremena sa djecom igrajući se i tako dalje. Međutim, kada je u pitanju sistem, mi smo u ponedjeljak imali jednu panel diskusiju u kojoj je predloženo donosiocima odluka da se organizuju besplatne univerzalne škole sporta.
1: Da.
0: I to je neka baza.
1: Mi smo pričali o tome da to bi mogla biti početna tačka.
0: Na način da se u svakom gradu ili opštini, na kantona, to je 13 gradova i opština, organizuje jedna takva škola, besplatna škola koju će može finansirati vlada Tuzlanskog kantona, odnosno građani Tuzlanskog kantona, i da omogući svoj djeci besplatno bavljenje sportom. Barem u tom ranom uzrastu, možda od 5. najkritičnije godine pa sve do 10. a nakon toga da ih usmjeravamo u klubove. Imamo i pozitivne primjere iz okruženja. Na primjer, u Hrvatskoj imaju sistem vaučera, gdje država daje klubovima određene vaučere, odnosno djeci po školama, i oni te vaučere koriste u zamjenu za tjelesnu aktivnost. Dakle, postoji način, postoji sigurno način da se to uredi. Treba nam akcioni plan kako ćemo to napraviti i evo rezultati koje ćemo dobiti, koji će nam dati smjernice u kom pravcu treba da idemo. Dakle, na fakultetu kao evo, ustanovi, visokoobrazovnoj ustanovi, mi radimo sve ono što možemo da napravimo kako bismo imali uvid u stanje djece, dakle kroz neka naučna istraživačka istraživanja, a onda naravno i kroz preporuke koje možemo dati, ali tu, nažalost,
1: postoji li razumijevanje s druge strane? Evo, spominjemo donosioce odluka, oni su odobrili, dakle, evo i ovaj projekat. Da li postoji taj dijalog?
0: Kada smo razgovarali u pripremnoj fazi za TKFIT projekat i objasnili čemu će se radi i kakve rezultate ćemo dobiti, oni su to prihvatili zaista sa velikim oduševljenjem i rekli to su podaci na koje ćemo mi praviti strategije. Ja se nadam da će se to desiti. Siguran sam da će... ja mislim da nema razloga da neko odbio. Znate, mislim, bilo bi to malo i da ne izabere neku tešku riječ, ali i ružno s te strane, da kad imate sve te podatke, jeste,
1: jer
0: govorimo o našoj djeci,
1: da.
0: Koja će danas sutra biti radna snaga ove države. A mi znamo koliko košta zdravstveni sistem. Ukoliko imamo sada neke smetnje u razvoju, što možemo očekivati u nekoj starijoj dobi, uzrastu?
1: Da. Evo, da se malo vratimo uzrocima, evo neke smo već spominjali, nekako prečesto se zaboravlja sama igra. Znamo da evo nekada u svakom naselju bilo je zaista mnogo djece koja su se igrala zajedno, sada je to da li zbog broja djece ili jednostavno djeca su zatvorena u kućama. Koliko smo se odmakli od te igre kao polazne osnove za svaku vrstu razvoja i evo, šta reći zapravo o tome?
0: Profesor Ranko Rajević kaže da je lopta najvažniji rekvizit za razvoj djeteta. Igra isto tako. Ako govorimo to sad sa nekog fiziološkog mehanizma, mi znamo da igra u stvari potiče te kognitivne, više kognitivne funkcije, veći broj sinapsi, dakle razvija inteligenciju itd. Dakle, ono što je bilo u osnovi svakog razvoja djeteta,

0: mi smo na neki način to potisnuli u stranu.
1: Evo, rekli ste malo prije i dobro ste to zapazili. Dakle, roditelji žele diktirati djeci način na koji će se djeca igrati, kreirati im sadržaje, usmjeravati ih, a to recimo s prijašnjim generacijama nije bio slučaj. To evo, recimo kad sam ja odrastala, to se nije dešavalo.
0: Upravo tako. Ja imam primjer ispred zgrade gdje ja živim, da. U stvari imamo jedno igralište gdje često gledam roditelje kako u stvari oni izmišljaju igre djeci, diktiraju tempo, intenzitet, obim i tako dalje. Da li je to iz protektivne uloge, zaštitničke uloge, ne znam. Ja siguran sam da ni oni ne znaju zašto to rade. Onda često čujem, kaže, usmjeri dijete u sportu, to nekom najranijem uzrastu. Naravno, i to su stvari koje moramo da mijenjamo. Mi moramo na neki način da povećamo i tjelesnu, mi to kažemo, tjelesnu pismenost, a u stvari da promijenimo percepciju ljudi, roditelja ili generalno svi građani o značaju tjelesne aktivnosti za razvoj djece. I onda dolazimo do ovoga što ste rekli. Ako mi kreiramo djeci slobodno vrijeme, a nismo baš dovoljno obučeni da to radimo, pa moramo nešto promijeniti, je li tako? Moramo nešto promijeniti. Sad, vjerovatno će neko pomisliti, ja ovdje, kako kažem, navodim vodu na naš mlin, da pustimo da to rade ljudi koji su školovani za to.
1: Ali jesu, u ovom slučaju moramo, konkretno djecu moramo. Da pustimo da se igraju od toga.
0: Ali najvažnija stvar jeste, pustite, ja sam to nekoliko puta, pustite djecu da budu djecu. Napravite situaciju u kojoj će djeci biti dosadno. Nemojte uvijek ispunjavati vi njihovo slobodno vrijeme. Mislim, imaju sve danas dostupno i onda vrlo brzo zadovolje svoju znatiželju. Iz toga se ne razvija kreativnost.
1: Da, kreativnost se gasi.
0: Gasi se kreativnost i uglavnom nakon nekog vremena sve im postaje dosadno. I gdje će pobjeći? U virtualni svijet. Jer tamo nikad nije dosadno. Tamo se stalno neke stvari, nove stvari dešavaju. Mijenjaju se neke situacije u kojima oni to rješavaju. Međutim, na osnovu toga, zbog toga zapostavljamo onu primarnu funkciju. Razvojnu, motoričku razvojnu funkciju.
1: Da. Ako nastavimo na ovaj način, gdje ćemo stići? Šta je to što nas očekuje? Evo, dolaze nove generacije. Na malom uzorku već vidimo da imamo problem. Ako ništa ne budemo promijenili?
0: Mi moramo prvo promijeniti svijest, našu svijest. To je vrlo važno. Lijepo je kad djeca znaju sve oko kako računari, kompjuteri, igrice. To je odlično i to je nešto sa čime oni žive. I to je postalo njihova kultura danas. Međutim, ako ne vidimo posljedice koje se dešavaju, ja sam siguran i to pokazuju primjeri istraživanja iz visoko razvijenih zemalja, da u stvari ta djeca neće dostići one nivoe biološkog i fiziološkog razvoja, odnosno motoričkog razvoja koji su adekvatni za normalno funkcionisanje tijela, organizma. Onda imate razvoj nezaraznih, hronični nezaraznih bolesti tipa dijabetesa, tipa gojaznosti, pretilosti i tako dalje, deformiteta koje su nažalost sve veći broj djece se pojavljuje sa deformitetima. Vi kad nemate adekvatno razvijeno tijelo, motoričke sposobnosti, pa čak i kognitivne sposobnosti, dolazi nažalost i do razvoja niskog samopouzdanja kod djece, dakle i mentalni problemi se dešavaju u tome, dakle, posljedice su nesagledive.
1: Da. Evo, da li je neki kanton na sličan način postupao, odnosno reagovao? Da li ima neki projekat sličan TKFIT-u? Da li postoji neka razmjena iskustava između kantona? Možda se neko bavio sličnom tematikom, pa možemo praviti poređenje.
0: Što se tiče TKFIT projekta, mi smo prvi i jedini, u državi
1: smiješ,
0: koji radi tako. Naravno, rade, evo znam sigurno, u Sarajevu rade određena istraživanja sa djecom. Upravo rade sada istraživanje sa djecom predškolskog uzrasta. Mi smo to radili prije 3-4 godine. I stvari, to je preteča u TKFIT-u. U Mostaru su radili istraživanja na pretilost i posturalni status i tako dalje. I nigdje god dobijemo rezultate, to su naše kolege koji rade, nigdje rezultati nisu zadovoljavajući. Uglavnom su ovakvi, slični. I ono što je interesantno, kad smo već spomenuli Mostar, da su, tamo su dobili podatak da su, na primjer, dječaci ovog uzrasta su pretiliji nego djevojčice.
1: Znači, obrnuta
0: jest. Djevojčice se manje bave sportom, a dječaci su pretili. Zašto? Zato što vjerovatno djevojčice malo i vode računa o šta jedu i o svom izgledu. Dječaci em se ne bave sportom, em ne vode računa šta jedu. I radili smo i to istraživanje kada su pitanje prehrambene navike.
1: Da, evo spomenimo i te.
0: Da, doduše od drugog do četvrtog razreda osnovne škole. Zašto? Zato što to je jedna od najsenzibilnijih faza u rastu i razvoju. Na ideju smo došli, iskreno, nas nekoliko na fakultetu ima i djecu u tom uzrastu i vidjeli smo u stvari

0: Naravno, dobili smo podatak sljedeći. Svako treće dijete ne doručkuje nikad.
1: E to je zaista poražavajući podatak.
0: Uglavnom, i ako doručkuju, šta jedu? Jedu kroasane, jedu grickalice, jedu neke sandviče, lisnata tijesta i tako dalje. Dakle, to je hrana sa visokim glikemijskim indeksom. E onda ta djeca kada to pojedu, odu u razred i kažemo, malo su hiperaktivna, znate, a zašto? Hrana sa visokim glikemijskim indeksom brzo podigne šećer, odnosno inzulin. Naravno, djeca su hiperaktivna, imaju višak energije, a onda i nakon toga i brzo padne. A kad padne vam šećer, odnosno obori šećer, šta, gubi se pažnja, koncentracija i tako dalje. Ono što je dobar nalaz jeste da u ovom uzrastu više preferiraju vodu nego ostale napitke. I šta je još, nažalost, poražavajuće, da djeca, obzirom da je 51% ono, uzora koji se ne bavi sportom, a 40% koji je skoro jednako, dakle, sportisti, djeca koja se bave sportom, nažalost, konzumiraju više nezdrave hrane nego djeca koja se ne bave. Dakle, djeca koja se bave sportom, nažalost, češće preskaču doručak, češće, i konzumiraju više nezdrave hrane, dakle, grickalice, sandviči, fast food i tako dalje, pizzu.
1: Mnogo toga što moramo mijenjati.
0: Mnogo toga,
1: sudeći prema ovome, ako očekujemo da imamo zdrave generacije.
0: To vam je najgora kombinacija. S jedne strane imate djecu koja se loše hrane, s druge strane imate djecu koja su nedovoljno fizički aktivna, posljedice su zaista nesagledive. I bit će nesagledive. Zaista. Ja sam siguran sam da mi već sad imamo ogroman problem, možda mi to ne vidimo na pojedinačnom uzorku, jer često kažete, kad sam iznio taj podatak da 51% djece se ne bavi sportom, pa kaže, ali svako dijete da nas trenira. Možda na pojedinačnom uzorku vi kad pogledate, ima djece koje treniraju, naravno da ima. Ali evo, podaci su rekli 51% tog uzrasta. A što su stariji, vjerovatno je sve manje. I dobit ćemo taj podatak. Evo, mi smo kroz ovaj TKFIT, na ovom uzorku imamo, TKFIT kaže da li, ima jednu varijablu koja kaže da li dijete radi tjelesni ili ne radi tjelesni. I nastavnik kada klikne da ne radi, nema potrebe da ga testira. Jer šta da testiramo ako ne radi tjelesni? Samim tim ne bavi se ni sportom. I već na ovom uzorku imamo 17 učenika, tamo sistem pokaže 17 učenika koji uopšte ne rade tjelesno. Pasta, to je ogroman broj.
1: Da.
0: Imamo naravno i variablu za djecu da li se bavi sportom ili ne bavi. To nismo uspjeli još stigli analizirati. Ali u ovom kontekstu, dakle, mi ćemo na ovom uzorku znati koliko djece se ne bavi, odnosno ne radi tjelesno. Ne ulazimo u razlog.
1: Da.
0: Ali to je isto poražavajuće. Ako nemate adekvatnu tjelesnu aktivnost u slobodno vrijeme i još ne radite ova 2 časa tjelesnog,
1: koja imate
0: u okviru. Što možemo očekivati?
1: Zaista teška situacija. Evo, TKFIT nastavlja, kao što rekao smo, od septembra kreće novi krug, bit će obuhvaćene svi gradovi i opštine, sve škole. Na koji, kako će to funkcionisati? Kako će biti provedeno?
0: Dakle,
1: na isti način kao i do sada.
0: Tako je. Mi 24. juna imamo obavezan seminar za sve nastavnike tjelesnog odgoja sa kantona, odakle oni koji rade u osnovnim školama, pa i srednjim, zašto da ne, gdje ćemo proći kroz cijeli proces obuke mjerenja, testiranje mjerenja i naravno unosa podataka u aplikaciju. To je zaista jednostavno.
1: Da.
0: Kao što sam rekao, testove već rade svi, sada ih samo treba sa papira prenijeti u aplikaciju. A onda u toj dinamici dogovorili smo se da od septembra, jer nastavnici unutar kurikulima imaju obavezno 6 sedmica da testiraju djecu, dakle da u tih neki mjesec i pol do 2 dana završimo sva testiranja i mjerenja, odnosno da najkasnije do početka decembra imamo podatke unesene u bazu.
1: Za
0: sve škole. Ja očekujem odziv, obzirom da je i odlukom...
1: Evo, do sada ste ga imali.
0: Obzirom da je odlukom ministra, sada je to i obavezujuće, a u stvari gledamo ovo kao nešto što želimo da napravimo za našu djecu.
1: Da.
0: Dakle, nije nam cilj...
1: I za sve one generacije koje dolaze, a i ove koji su već tu, a evo, suočavaju se.
0: I ono što je važno, TKFIT nije projekat od 1 godinu. Mi, dakle, želimo da pratimo rast i razvoj djece u kontinuitetu u godinama koje dolaze i mi ćemo u stvari unutar te aplikacije imati trendove, da vidimo iz godine u godinu šta se mijenja, da li ide nabolje ili nagore i tako dalje. Ukoliko, dakle, u suštini TKFIT kao baza podataka nisu to samo podaci ili brojevi, nego su to u stvari smjernice.
1: Da.
0: I to trebaju da budu smjernice. I na osnovu toga da uradimo nešto što je korisno za naš... Moramo.
1: Da.
0: Mi moramo nešto.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići.

0: Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

Dobrodošli u ljetno izdanje Završnog udarca, u kojem donosimo pregled najaktuelnijih sportskih priča iz Tuzle, Bosne i Hercegovine i sa međunarodnih sportskih terena. U najavi emisije izdvajamo. Rukometaši Slobode počeli pripreme, jedini cilj je povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Atletski klub Sloboda Tehnograd dominirao u Rogatici,

0: Dionici bosansko-hercegovački kadeti bili su posebno efikasni i postigli 24 poena, čime su osigurali pobjedu od 10 razlike. Najbolju partiju u dresu Bosne i Hercegovine pružio je Makomerović. Za nešto više od 35 minuta na parketu ubacio je čak 35 poena u 7 skokova, 6 asistencija, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Zapažen učinak imao je i Tarik Halilović, koji je susret završio sa 6 poena, 5 skokova i asistencijom uz 3 blokade i jednu ukradenu loptu. Pobjeda protiv Bugarske je značajni rezultat za bosansko-hercegovačke kadete u borbi za nastavak takmičenja. Nakon dana odmora reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje novi susret, a protivnik će biti selekcija Luksemburga. Sani Čampara, kapiten Slobode Energoinvest iz prošle sezone, trenutno je slobodan igrač, ali bi njegova budućnost trebala biti uskoro poznata. Kako prenosi BH Basket, Čampara se nalazi u pregovorima sa tuzlanskim klubom, a uskoro bi trebalo biti jasnije hoće li i naredne sezone nositi dres Slobode Energoinvest. Čampara je prethodne dvije sezone nastupao za Slobodu, a dres tuzlanskog kluba nosio i ranije, prije nego što je karijeru nastavio u Splitu, a potom i Zadru. Njegov eventualni ostanak značio bi kontinuitet na poziciji organizatora igre, posebno imajući u vidu da Sloboda još uvijek radi na kompletiranju rostera za novu sezonu. Tuzlanski klub je do sada angažovao Đorđa Gobovića, Imrana Polutaka i Asima Gutića. Istovremeno, nije tajna da Sloboda Energoinvest još traži pojačanje na pozicijama playmakera i beka, pa će ishod pregovora sa Čamparom biti jedan od važnijih poteza u nastavku formiranja ekipe. Rukometni klub Sloboda zvanično je započeo pripreme za novu takmičarsku sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, a iz tuzlanskog kluba poručuju da je jedini cilj ekspresan povratak u društvo najboljih.
1: Uoči prvog treninga nakon ljetne pauze novinarima su se obratili šef stručnog štaba rukometnog kluba Sloboda Emir Suhonjić, kapiten Ismar Omić i novo pojačanje crveno-crnih Nermin Smajić. Rukometaši Slobode u novu sezonu ulazi sa potpunim fokusom na stvaranje pobjedničkog mentaliteta i povratak u društvo najboljih, poručio je šef stručnog štaba Emir Suhonjić.
2: Svjesni smo da nas očekuje veoma težak period. Iskoristit ćemo ovo vrijeme koje je pred nama da se fizički dobro pripremimo ekipu, da se uigramo i da gradimo taj pobjednički mentalitet koji će nam služiti za dalje utakmice. Što se tiče uslova imamo stvarno optimalne, imamo dvoranu Mejdan, tu je i mala, znači trening će se obavljati u maloj sali i u teretani koja je u sklopu sportskog kulturnog privrednog centra Mejdan. Također ćemo iskoristiti izletište Ilinđicu gdje ćemo također raditi, pogotovo zato što je veoma vruće, pa da iskoristimo i s obzirom da atletska staza nije još završena stavljena Tušan, radit ćemo na stazi na univerzitetu, znači gore u kampusu. Što se tiče igračkog kadra, iskoristio priliku da se zahvalim svim igračima koji su u prošloj godini nosili dres Slobode. Naše ambicije u prvoj ligi federacije su visoke. Vjerujem u ovu ekipu, vjerujem da smo sklopili ekipu koja je kombinacija, znači mladosti i iskustva. Respektujemo sve protivnike u prvoj ligi federacije, ali mi želimo povratak u Premier ligu.
1: Suhonjić je zadovoljan dovođenjem Prinova, Smajića i Đulića, ostankom kapitena Omića, kao i pojačanjima u stručnom štabu, te priključivanjem kadeta seniorskom timu. Kapiten Ismar Omić poručuje da ekipa ne želi davati prazna obećanja, već da vjeru navijača planira vratiti radom i bespoštednim zalaganjem na terenu.
3: Za nas jako bitna sezona, budući da smo prošle sezone ispali iz Premier lige, za šta trebamo skroz preuzeti odgovornost na sebe, ali imamo tu odgovornost da uvedemo ekipu tamo gdje je mjesto, to jest u Premier ligu. Ne možemo promijeniti ono što je bilo, ali možemo ono što dolazi, tako da u iduću sezonu ulazimo maksimalno ambiciozno. Nekoliko momaka mlađih je napustilo klub, nekoliko se pridružilo iz omladinskih selekcija ima je par starijih igrača koji će nas

0: kako značiti u ovoj sezoni. A, mislim da smo glavni favoriti za ulazak u Premier ligu.
1: Novo pojačanje crveno-crnih Nermin Smajić, koji u Tuzlu stiže iz Živiničkog konjuha, je naglasio da vjeruje u projekat Slobode, te da želi spojiti vlastito iskustvo sa energijom mlade ekipe.
2: E, što se tiče ekipe, upoznao sam momke, za mene pretežno su svi mladi, ambiciozni i željni dokazivanja i treniranja. Ja vjerujem da ću momcima dosta pomoći sa svojim iskustvom i sa svojim poznavanjem i rukometne igre i svega, ne sumnjam da ćemo ispuniti cilj.
1: U sklopu priprema rukometaši Slobode će odigrati 5 kontrolnih utakmica tokom avgusta i septembra sa rukometašima Gradačca, Gračanice, Metaloplastike, Žepča i Banja Luke.
3: Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Mostaru gdje je počela završne pripreme za nastup na jubilarnim mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu koje će biti održane od 21. augusta do 3. septembra. Selektor Dušan Kuzmanović na pripreme je pozvao 14 igračica, a reprezentativke će naredne dvije sedmice raditi na fizičkoj spremi, uigravanju ekipe i završnim detaljima pred odlazak u Italiju. Bosansko-hercegovačke odbojkašice u Taranto putuju kao jedna od najmlađih reprezentacija na mediteranskim igrama, ali i sa željom da se kvalitetno suprotstave iskusnim protivnicama. Dodatni optimizam donose im nastupi u ovogodišnjoj Evropskoj ligi gdje su pružile nekoliko veoma dobrih partija i stekle vrijedno iskustvo na međunarodnoj sceni. Mediteranske igre bit će nova prilika za mladu generaciju zmajica da pokažu svoj kvalitet i naprave još jedan korak u razvoju reprezentacije. U Rogatici je održano seniorsko prvenstvo Bosne i Hercegovine u atletici, a atletičari Tuzlanske Slobode i Tehnograd ostvarili su rezultat o kojem se i dalje priča. Pored sjajnog ekipnog nastupa i velikog broja osvojenih medalja, takmičenje je obilježio jedan historijski pojedinačan uspjeh. Oboren je državni rekord star više od 16 godina. O ostvarenim rezultatima, oborenim rekordima i planovima za nastavak sezone razgovarali smo sa sportskim direktorom Atletskog kluba Sloboda Tehnograd Jasminom Gavranovićem i atletičarem Bakirom Musićem.
4: Atletski klub Sloboda Tehnograd za svojih 79 godina postojanja ima kontinuirano dobre rezultate. Evo, osvrnut ću se samo na ovu sezonu, jer u početkom sezone, dvoranskoj sezone na Balkanskom prvenstvu Bedmoje Zinović je osvojio zlatnu medalju na 800 metara. Također na otvorenom je osvojio bronzanu medalju na 800 metara. Moramo spomenuti tu i Nikolu Pavljaševića koji je učestvovao na Balkanskom prvenstvu i osvojio je 4. mjesto. Pored njih na Balkanskim prvenstvima su za naš klub, odnosno naš klub predstavljali Ena Bečirović, Amir Bečirović, Benjamin Topčagić, Bakir Musić i nekolicina drugih. Mogu slobodno reći da je ovo jedna od najuspješnijih sezona. Evo, mi svake godine govorimo da je ovo jedna od najuspješnijih sezona.
5: Dobro je što da je tako.
4: Pa jeste. Trudimo se, radimo se i sad taj rad pretvorimo, odnosno pokažemo šta radimo na terenu, odnosno na stazu. Da se osvrnemo na Rogaticu.
5: Da, evo, prošle sedmice, je li tako? Bilo?
4: Tako je, prošle
5: sedmice. 21 medalje.
4: Pa 21 medalja. Ako gledamo po medaljama, najuspješniji smo klub, osvojili smo 21 medalju. Da. Drugi klub iza nas je atletski klub Sarajevo, oni su osvojili 18 medalja, međutim, oni su ujedno i najuspješniji tim tog pojedinačnog prvenstva za seniore iz razloga što su samo imali jednu više zlatnu medalju. Mi smo imali 8 zlatnih, 5 srebrnih i 8 bronzanih medalja.
5: Evo, koje su bile kratko discipline. Ne, znam da je puno bilo atletičara da se ne bi sada malo zbunili, ali eto, koje su bar disciplinama bile to?
4: Pa, osvajali smo medalje u svim disciplinama, mm-hmm. skakačkim, bacački nismo, mm-hmm. jer nismo imali, nemamo adekvatne uslove za bacanje, ali skakačke, sprinterske discipline, tu i duge pruge, i srednje pruge, tu smo uzeli sve te medalje. Evo, kada uzmemo da ima 40 disciplina u muškoj i ženskoj kategoriji, a mi smo osvojili 21, samim tim dovoljno vam govori koliko smo medalje u kojim disciplinama uzeli. Evo, treba napomenuti isto, odnosno ponoviti da je Bakir Musić oborio državni rekord da. Nedima Čovića mm-hmm. iz 2010. godine, star evo više od 16 godina, ističa 21.05, 200 metara.
5: To je tako i norma je ispunjena za odlazak u...

0: Tako
1: Poljsku.
0: Je. Tako je, to isto ujedno i norma za evropsko prvenstvo U23 koje će se naredne godine održati u Poljskom Bydgoszczy.
1: Evo, Bakire, da se tebi malo sada obratimo, prije svega čestitke na ovom izvanrednom rezultatu u Rogatici. Četiri medalje, evo, jesi li, kad si krenuo tamo, jesi li imao nekako to posvijesti da će biti tako uspješna ovaj, taj dan u Rogatici?
2: Prije svega hvala na čestitkama. Pa, osjećao sam se stvarno spremno i nisam imao nikakvog pritiska u glavi, trčao sam onoliko i pokazao sam ono najbolje što znam, dakle evo to se ispoljilo da oborim državni rekord koji je star 16 godina, koji se nisam nadao, već samo je bilo da ističim trku i da završim, međutim ističao sam i rekord, ispunio sam i normu za Evropsko U23, popravio svoj lični rezultat, također i na 400 metara sam popravio svoj lični rezultat, gdje to nije bila fokus disciplina, već samo u dogovor sa trenericom da vidim kako sam formi za 400 metara i evo pokazao sam da sam i dalje u dobroj formi.
1: Je li bila trenerica iznenađena ili zadovoljna ono, a možemo još bolje?
2: Pa znate kako, trenerica je nikad nije zadovoljna jer zna da uvijek možemo bolje, ali taj dan je zaista bila zadovoljna i ponosna na sve nas, što smo osjetili obraz našeg kluba, našeg kantona, ali i naše države.
1: Evo, vjerujem da mnogo truda i rada treba. Dolaziš svaki dan, jel, kako dolaziš iz Kalesi, jel tako, jel teško i naporno ovako putovati, i trening i obaveze druge?
2: Pa ako kako želite uskladiti? Da uspijete, morate se zaista žrtvovati, ne samo u sportu, već inače i u životu i u poslu, gdje god da želite da uspijete, morate dati svoj maksimum. Ja dolazim iz Kalesije, svako jutro putujem autom na jedan trening, pa dođem kuće, odmorim se, pa imam poslije drugi trening, pa zatim imam fakultet ujutru, tako da sam našao sebi neki balans da uspijem uskladiti i treniranje i studiranje i zaista ovom prilikom bi se zahvalio s fakultetu za tjelesni odgoj i sport, jer zapravo kroz taj fakultet ja primjenjujem teoriju sa praksom, primjenjujem na treninzima, dakle biomehaniku i sve ostalo i zaista se im zahvalan što me i puštaju na takmičenja i što nemam problema s tim.
1: Evo, vjerujem da trud i rad daju evo rezultate. Koliko je zaista teško ovakav način treniranja za da bi uspjeli ovako dobiti te rezultate?
2: Pa za sve se nađe neki način. Ja sam od malena uvijek volio trčati i bavio sam se i fudbalom i prošao kroz razne sportove, ali sam zapravo shvatio da je atletika jedna od glavnih sportova i baza svakog, jel, i sporta, ali i života, gdje učimo, jel, i hodati i trčati i pravilno držati posturu tijela i zaista se mora jako, jako žrtvovati da bi se uspjelo i da bi se ostvarili ti cilje.
1: Evo, gospodine Gavranović, vi ste ujedno i pored sportskog direktora i trener. Evo, na koji način zaista teku te pripreme? Evo, čuli smo Bakra da je to i njemu malo, nije mu i naporno, a jeste, možemo reći da je taj put možda njemu više teži. Ali evo, koliko zaista svim atletičarima iz kluba taj trud i rad težak, je li im i težak ako vole to i što žele?
0: Ja obično kažem da atletika jest najljepši sport, ali ujedno i najteži sport. Teško je zadržati djecu u atletici jer iz razloga zato što je jako naporan i jako je teško uskladiti obaveze sve ostalo, ali ostaju oni najuporniji, najdisciplinovaniji i oni koji stvarno žele napredovati i raditi nešto dobro za sebe. Atletika kao bazni sport preporučio bi svima. Treninzi kao treninzi, evo imamo sad neke malo otežavajuće okolnosti u sredini sezone jer rade nam atletsku stazu. Sim, zahvalio se ovim putem Vladi federacije, gradu Tuzla i komunalnoj službi javne ustanove gradski stadion Tušanj, što su iznašli sredstva i mogućnost da nam urade tu atletsku stazu kako bi sljedeću godinu, odnosno 80 godina postojanja, napravili nešto više, neko iznenađenje za naše građane.
1: Mm.
3: Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine otvorila je prijave za nacionalne inkluzivne igre 2026. koje će od 3. do 5. septembra biti održane u Sarajevu. Manifestacija će okupiti sportiste i delegacije iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, a program osim sportskih takmičenja obuhvata summit mladih lidera, zdravstveni program i family program namijenjen porodicama osoba sa intelektualnim teškoćama. Takmičenja će biti organizovana u atletici, plivanju, boćanju, nogometu, košarci, stonom tenisu i METPI programu. Cilj je sportistima omogućiti ravnopravno takmičenje i priliku da pokažu

jačanje inkluzije, osnaživanje mladih i aktivnije uključivanje porodice u kreiranje rješenja koje doprinose kvalitetnijem životu osoba sa intelektualnim teškoćama. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar spremna je za nastup na Evropskom seniorskom prvenstvu koje će od 10. do 17. augusta biti održano u Parizu. 20-godišnja Mostarka u francusku prestolnicu dolazi nakon višemjesečnih priprema i godine provedene u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je trenirala u okviru Virginia Swimming and Diving programa. Uz nju će biti i trener Damir Đedović. Pudar će biti jedna od najvećih uzdanica reprezentacije Bosne i Hercegovine, a iza sebe već ima bogato iskustvo sa najvećih evropskih i svjetskih takmičenja. Na evropskim prvenstvima osvojila je 3 seniorske medalje, zlato i bronzu u Rimu 2022. te srebro u Beogradu 2024. godine. Mostarska plivačica iza sebe ima i nastupe na 2 olimpijade, kao i 2 zlatne medalje sa mediteranskih igara. Ukupno je na najvećim seniorskim takmičenjima osvojila 7 medalja, čime je postala najuspješnija plivačica u historiji Bosne i Hercegovine. Nakon evropskog prvenstva u Parizu, Pudar bi trebala nastupiti na mediteranskim igrama u Tarantu, koje će biti održano 21. augusta do 2. septembra. Tamo će pokušati odbraniti 2 zlatne medalje osvojene na prethodnim igrama u Oranu. Pored Lane Pudar, plivački klub Orka u Parizu će predstavljati hrvatska reprezentativka Amina Kajtaz, što dodatno potvrđuje kvalitet rada mostarskog kluba. Bosansko-hercegovačka javnost sa velikim očekivanjima prati nastup Lane Pudar, koja će u Parizu pokušati još jednom potvrditi mjesto među najboljim evropskim plivačicama. Bilo bi to sve za ovo sedmično izdanje sportskog magazina Radio Televizije 7 Tuzla, završni udarac. Novo druženje vam zakazujemo za tačno 7 dana, a do tada aktuelnosti pratite i na našem portalu rtv7.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

par moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras.